0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

17 годишна, с едно момче се срещнахме на лютите през май. От първо зад върбата той прокрадваше се с Кришна.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи,

обаче всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някакъв.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова. В 7.4, това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви, прегръщаме ви, целуваме ви.
1: Чакай.
0: И ръка, Симеоне, можем да ви пуснем.
1: Симеоне, моля ти се, не дей така. Давай от разстояние, че нещата... Ами, влизам в аптеката за едно обикновено витамин С и аптекарката, която ни е приятелка.
0: Да.
1: Тук при Ради. Радиото, много сладка. И тя вика, боги, всички са болни. Вирусите са налазили всички, така че с прегръдките и с целувките малко внимава. А, ние сме по радиото. Можем.
0: Да.
1: Няма страшно. Можем да се поцелуваме, но нещо, което ми хрумна полезно.
0: Да.
1: Рано сутринта,
0: да.
1: Ако решите, че ви е окей, направете си сутрин топла водичка с изцеден в нея половин или един лимон, колкото обичате.
0: Така.
1: Много добре действа на цялото тяло, на имунната защита, и ако го правите редовно, много добре ще се отрази. Знам го от сигурен източник.
0: Същото знам и за чесъна, ама не дейте сутринта с чесън.
1: Вечерно време.
0: Той па, нали, такова, на стомаха дразни, защото той е по-агресивен.
1: Чесънчето е добро, вечерно време. И лукчето също.
0: И лук. Да, започнахме като възрастни хора вече.
1: Ама
0: като
1: какво
0: стари.
1: Като възрастни хора? Симе, това е положението.
0: Ужас.
1: Есе на вирусарники.
0: Да.
1: Помагаме си.
0: Обречени сме да остареем, а след това и да...
1: Еми
0: то, нормален процес.
1: Нека нещо по-оптимистично.
0: Добро утро.
1: И понеже сме по радиото, както вече казахме, можем да се прегръщаме и целуваме, даже можем и ръце да си пускаме.
0: Айде, добро утро! БГ Радио. Само българска музика.

0: набелязала един Сашо.
1: Кой е
0: който
1: Сашо?
0: Ни слуша в момента.
1: Айде!
0: Чакай!
1: Това съм аз, бе, Богдана!
0: Ох, ти, Симеоне! Ми какво ми стоиш пред очите? Аз виждам Сашо!
1: Не в устата!
0: Ама, просто видях Сашо, визуализирах.
1: Ние
0: значи,
1: сме колеги
0: така,
1: преди всичко.
0: Като почнеш да ми се навираш пред лицето, после защо ме целуваш?
1: Ма, от друга страна пък, то не беше лошо. Айде пак. Добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартер.
2: Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14-16 градуса в Благоевград, Плевен и Търново, 18 градуса в Пловдив, 17 в Русе, 17 във Варна, 18 в Бургас.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Мишто Маринова и песента Ехо. Много хубава песен. Ма много. 7.14.
1: Топ 5.
2: Готе, когато ти е удобно.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да правиш 400 буркана лютеница. Номер 1.
3: 400 буркана лютеница.
0: Да.
3: Ами си ме прати мъж.

0: Ти за чушки, домати и пътладжани.
1: Което трябва за лютеницата.
0: Чакай, чакай.
1: Така.
0: И той купи.
1: Еми ще купи.
0: Идва ти в двора, да, и пред блока с един багажник зеленчуци и вика:
2: Ей, купих! Виж какви хубави зеленчуци съм ти взел от женския пазар.
1: Еми хубаво.
3: Абе, стани мира, бе.
1: Какво?
3: Абе, не е въпроса какви зеленчуци си ми взел, а колко си ми взел. Какво да ги правя тия зеленчуци? Един багажник зеленчуци.
1: Един багажник ли е взел?
0: Да.
1: Еми почваш ги. Той Станимир е трябвало да вземе зеленчуците. Той ги е купил.
0: Ето за това много се внимава какво му се казва на мъжа, когато го пращаш на пазар. Защото при него е важно какво точно,
1: да,
0: количество да купи. А не си му казал? А е взел 2 тона. Нали разбираш?
1: Не.
0: Те не разбират. Те,
1: да,
0: като им кажеш малко домати, ако ги видиш хубави, вземи. Те ги виждат хубави и купуват 2 тона. Това е. Да, да има. Поради тази причина аз на Станимир го пращам с точен списък и брой зеленчуци. 4 домата, 8 картофа, 3 чушки.
1: Да.
0: Килограм сирене, не повече, килограм. Никога не му казвам: "Зели там, малко сирене, едно парченце кашкавал." Парченце кашкавал ли?
1: Еми да.
0: Че питата е парченце кашкавал.
1: Еми да.
0: Просто е кръгло и голямо.
1: Еми да.
0: Точно, точно.
1: Значи,
0: иначе 400 буркана лютеница.
1: Ето причини да направиш 400 буркана лютеница. Номер 2.
0: Имате приятели от чужбина и сте решили да им предложите преживяване!
1: Така!
0: Американци, водите ги на село!
1: Вадите ви знак стоп, слагате по 4 тухли от двете страни на огнището, слагате знака отгоре и почвате да печете чушки.
0: Вау!
1: Естествено, че е вау!
0: Така ще викат.
1: Те хората...
2: Седай, печи!
1: А, така! Те хората се ентусиазират, толкова се ангажират, въртат ги тия чушки, викат съседи, съюзници. НАТО изпраща една въздушно-преносима дивизия на бели чушки, да пълни бурканите. И накрая 400 буркана.
0: Та-на!
1: А така, между другото, като стана дума за това, ако са американци, в рамките на до един месец това моментално става бизнес в Америка.
0: А, значи ако това са американци, до един месец тези 400 буркани ще са изядени. Защото те такава вкусотия не са виждали.
1: Това ако са американци, с техните габарити до 2 дни са изядени.
0: А, така.
1: Значи, ето 5 причини да направиш 400 буркана лютеница. Номер 3.
0: Ти си ангажиран родител, който си посреща децата от чужбина.
4: До всички!
3: Миличките ми, липсват ти. А сега са решили да си дойдат за повечко време за един месец.
1: Те са много успешни българи в чужбина. Богати, утвърдени, абе страшна работа, бе, просто страшна работа. Не пропускаш да се похвалиш. Сега са дошли да си оправят зъбите, защото всеки успешен българин в чужбина идва да си оправи зъбите тук.
0: Ама като му е по-разумно и по-практично.
1: Да не коментираме. Но това е прекрасна възможност да им дадеш по няколко стоти буркана да си носят. Ето лютеница, апетитка, малко рачел, рачел, не знам
0: рачел.
1: Къде е. Рачел, да. Сладко от дюли. Значи сладко от дюли много обичат. Сложил си им и сладко от дюли. Малко пътладжан с чесън.
0: Ау,
1: те си добавят...
0: обичам пътладжан с чесън.
1: Точно така. Те си добавят прино майонеза или нещо тартар, или нещо не знам какво. Но си го... Ти от тебе това пътладжанчето с чесън. Направил си им и това. Не, я малко сушеница. Я малко чуврица да им дадеш на тия деца.
0: И 400 буркана лютеница.
1: Днес чето 5 причини да направиш 400 буркана лютеница. Номер 4.
0: Ти винаги си бил ангажиран човек, но психотерапевтката ти каза, че трябва да поднамалиш малко темпото в работата.
1: Да.
0: Ти си менеджер, фирми, проекти, срокове.
1: Всички сме така.
0: От друга страна си и обществено ангажиран човек. Каузи, идеи, граждански проекти. Абе, не се спираш.
1: Всички сме така.
0: И накрая, не всички си ме.
1: А, добре.
0: Не всички.
1: А.
0: И понеже си крайно ангажиран във всички посоки, ти откачаш.
1: Е, всички сме така.
0: Не всички.
1: А, добре, добре, айде. Бърнаут. Всички форми на бърнаута са се събрали в твоята глава.
0: И тръгваш на психолог.
1: А психологът ти казва...
0: Отиди на село.
1: Ето. И ти отиде.
0: И?
1: Ето. 400 буркана лютеница на ден.
0: А?
1: Строил си ги бабите и сте направили фолклорен ансамбъл. Възстановил си читалището. Възстановил си училището.
0: Ама то няма там дечица без име.
1: Направил си и деца. Реставрирал си стария римски път. Направил си още един стар римски път. Стегнал си пощата, като там имате и перформанс. Добрите писма са на път. Като децата пишат хартиени писма.
0: Нали няма деца?
1: Абе, нали си направил?
0: Е, чакай да пораснат. Да почнат да пишат.
1: От малки, няма да ги чакаш. Знаеш, че е то пет? Пет Мале... причини. Та направиш 400 буркана лютеница. Номер 5. Защото я продаваш тая лютеница. Всяка събота, неделя, по тея базарите, деца, био, еко, либерално, толерантно, отговорно, абе, всякакви нови думи, които можем да се сетим и се отнасят за някакъв хранителен продукт, те се отнасят и за твоята лютеница. Струва 29 лева малкото бурканче и при тая цена и аз напускам кол-центъра, рекламната агенция, коучинг настоящето си или каквото и да работя и ставам лютеницопроизводител. Ако въобще така се казва думата за човек, който произвежда лютеница.
0: Да, е от 29 лева малкото бурканче, ти си я яш.
1: А, не, всички други я ядат. Аз не съм бълък, аз само продавам.
0: Не, не, не, ти си я яш.
1: Ами, а слайза от 5 лева с кето хляба ми и върви.
0: Да, слушам.
1: В днешната топ 5, 5 причини да направиш 400 буркана лютеница.
4: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Не посреща и зората без обич за мен. Не посрещай, светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: име. Бай радио, само българска музика, добро утро, деца на света. Орлин Горанов и Светът е за двама. 7.24 е това. Е, сутрешното шоу старт.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
10: Здравейте, драги слушатели. Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
11: Ами сега няма време.
10: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
12: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив, бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
13: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров Футурофония. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
16: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
18: Хей, да ти с кучната коса, която крещи боядиса и ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
19: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
20: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
21: Избори за президент и вице-президент 2026-та. Платена реклама.
22: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
23: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
22: Време е за България, която говори с гласа на разума,
23: а не на чуждите директиви.
24: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
21: Избори за президент и вице-президент 2026-та. Платена реклама.
25: Времето с БГ Радио.
26: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
27: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14, 16 градуса в Благоевград, Плевен и Търново, 18 градуса в Пловдив, 17 в Русе, 17 във Варна, 18 в Бургас.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: Radio Sao, българска музика с Лейва Нова и Чико от Пуерто Рико. 7.38 е добро утро от Стартер.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте с Уикенд, да. И ние с Боби двамата пием кафе. Кафе, ти знаеш ли, че нали пеят за един бар, джаз бар?
1: Да,
0: съществуваше реално. Той отдавна не съществува. 20 години. Да, на Славейков. Един много хубав бар. Всъщност, първото хубаво барче в София, което аз изпомням, 90-те години.
1: Не беше ли към Гарибалди?
0: Към Гарибалди беше в дясната страна.
1: Помна го.
0: И беше много такова хубаво вътре.
1: Секси местенце.
0: Точно секси местенце беше. Сексапилно такова хубаво местенце. И точно джаз бара ли се каже, или само джаз, забравил съм. От 20 години го няма, но 90-те години, нашите слушатели не знаят, но 90-те години София и като цяло България бяха скучни и сиви места. То нямаше къде едно кафе да пиеш наистина. Или ни тръбни такива мутренски, или някакви много мизерни. И това беше така едно от първите, които вау. И така ходех там.
1: Възпято в песен.
0: Добро утро.
2: За пътищата.
0: Пътищата в страната са проходими. На някои от високите планински места вече ни съобщават за сняг, като например около Алеко. Така че да имаме предвид, че вече пътуването в планините трябва да се извършва при доближаващите, чак зимни условия не, но доближаващи се до зимни условия, така че чудесна възможност да помислим и да си организираме подмяната на гумите с зимни, да го направим, когато имаме възможност. Иначе остават и местата с време на пътна организация. На Тракия до 31 октомври остават ограниченията между 33 и 39 км. То по-скоро не ограничение, ми пътуване с повишено внимание. Работи се и при 55 км. Също така се работи и на Хемус между 22 и 29 при 34 км. На Струма се работи между 159 на самия 159 км в рамките на няколко стотин метра. Работа по дилатационна фуга. Работи си и при 166 км по същата причина. На Марица ограниченията са при 109 км, където се работи по два прелеза. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
3: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на Volkswagen.bg.
4: Черно на бяло, думът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
3: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-6091 или europut.bg.
5: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорбимет.
19: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и Мария на тоника. 7:53 е. Добро утро! Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Овен, днес е подходящо да направите планове за следващите няколко дни, като не забравяте и уикенда. Телец, ще постигнете каквото сте си наумили и ще се радвате на голямо внимание от страна на противоположният пол. Близнаци, звездите ви съветват да не разчитате само на един човек, който да ви помогне за изпълнението на поставената ви задача. Рак, късметът е с вас и ще постигнете всичко, към което се стремите. Лъв, разположението на Луната ще ви помогне да запазите доброто състояние на бюджета си. Дева, самотните представители на зодията ги очаква много вълнуващ ден, който може да завърши с страстна нощ.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира. Везни, на работното място не се подавайте на провокации днес и не избухвайте. Скорпион, не се хващайте на лъжливите обещания за бърза печалба. Стрелец, любимият ви човек чака да му обърнете внимание. Козирог, опитайте се да се отърсите от напрежението и не пренасяйте проблемите си от службата вкъщи. Водолей, ще довършите проект, върху който работите отдавна и най-накрая ще получите признание и потупване по рамото от началниците си. Риби, не позволявайте работата да измести на втори план любимият ви човек.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ира.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, пламенна жена на Роби. Тук е момента да кажа браво, Роби, за страхотния концерт в зала 1 на НДК, който мина, беше... Така, сега новините в 8, след това наш гост в 5 въпроса, Павел Иванов.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио, новини.
2: Премиерът Румен Радев ще присъства днес и утре на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. България и Румъния ще поискат като извънредна точка да се разгледа ситуацията в Черно море, където късно в сряда танкерът Яра Джей беше ударен в румънски териториални води край Сулина. Инцидентът предизвика пожар, който е овладя на 17 членият екипаж в безопасност. На този фон държавните ръководители ще обсъдят засилването на руските хибридни заплахи и подкрепата за Украйна с участието на президента Володимир Зелен. На съвета ще се дебатира и следващият многогодишен бюджет на Европейския съюз. Преди срещата Румен Радев ще проведе разговори с групата Приятели на кохезията, включваща италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никош Ордан, които се противопоставят на съкращаването на средствата за земеделие и сближаване. Докато Германия и скандинавските страни настояват за пренасочване на европейския бюджет към отбрана и конкурентоспособност. 9373 избирателни секции в страната са определени от Централната избирателна комисия за машинно гласуване на предстоящите президентски избори. В 2249 от тях ще бъдат осигурени по две устройства. Общият брой на специализираните машини за вота ще бъде 11622, като в секциите с 300 до 779 гласоподаватели ще се гласува с едно устройство, а в тези над 780 избиратели с две. Всички 12 800 налични устройства са преминали през необходимата техническа профилактика и ремонт. Днес изтича крайният срок за подаване на заявления за еднократна помощ за ученици от 1 до 4 и 8 клас за настоящата учебна година. В област Пазарджик до момента са подадени 7594 заявления, като подкрепа вече е отпусната за 7825 деца, а изплатената сума възлиза на над 456 000 евро. Размерът на помощта е 153 евро и 39 цента на ученик, като сумата се превежда на два равни етапа. Първите 50% се изплащат в месеца следващ одобрението, а останалата част се предоставя в началото на втори учебен срок, при условие, че детето продължава да посещава училище. Истанбул обяви днешния 15 октомври за неучебен ден заради проливни дъждове. Бедствието заля пътища, засегна три моста и предизвика сериозен транспортен хаос, като най-тежко удари районите Байкос и Сараиер, където на терен работят 378 спешни екипа. Властите осигуриха еднодневен административен отпуск за бременни, инвалиди, ветерани и майки на деца под 8 години в обществения сектор, както и за всички майки на деца с увреждания до тази възраст, независимо от сектора им на работа. Допълнително до 21 часа тази вечер се въвежда пълна забрана за движение на двуколесни превозни средства.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
2: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури в страната ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14, в Пловдив 18, във Варна 17 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!
5: Готе по пижама, готе на диван.
6: Мебели Нани.
5: Готе, когато ти е удобно.
7: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: БГ Радио, само българска музика след Миро и някога преди. Вече 8 часа и 7 минути и 8 минути, пардон, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Готе по пижама, готе на дивана.
3: Мебелин Нани.
2: Готе когато ти е удобно.
4: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да кажем добро утро на Павел Иванов. Неговата звезда не просто изгря, ами продължава да свети ярко с забележителни присъствия, които сега с голямо удоволствие ще пробутираме.
0: Шестия сезон на Под прикритие, сериал, който обичаме, който следим и сме много доволни, че се случва пореден сезон, в който ти имаш роля. Здравей, добро утро!
5: Добро утро на вас, на вашите слушатели и благодаря за тази покана.
0: Гледал ли си предишните сезони? Харесва ли ти? Какво ти е отношението към този продукт?
5: Да,
0: телевизионен.
5: Гледал съм ги всичките. Отношението ми е строго положително. Харесва ми много. Аз харесвам драмите и екшените, криминалните истории също. Като излизаше първия сезон на този сериал...
0: Ти си бил тинейджър.
5: Да, бях юноша още и с моите приятели и съученици го гледахме вечер. Събирахме се така в нашите домове.
0: Кажи как те намери сериала, така че ти да си в една от ключовите роли. Защото всъщност твоята роля
4: ролята,
0: е... Да. Много ключова главна роля.
5: Да, играе главната роля в сериала. Стигна се до там по много любопитен и смешен начин. През 2024 година, края на годината, бяха вече готови да заснемат шестият сезон. Имаха всичко нужно създателите на сериала, но нямаха

0: близките 10 години поне няма да има как да се излезе от това амплуа, от този имидж, от тази роля, образ и да се направи коренно различна. Но за щастие ми се отвори възможност в рамките на следващите, след тази грешка и провал, в рамките на следващите 20 дни да ми се даде време да извърша своите промени върху себе си, за да се върна пак втори път, когато вече успях да защитя своето място сред...
1: Те си ти дали втори шанс и ти си успял да...
2: За една и съща роля.
1: Кое ти беше най-интересно в пресъздаването на този образ? Да скочиш от един наистина много ярък, който представи като Гунди, и сега изведнъж един доста противоречив в сложна психологическа ситуация образ.
0: Ще ти кажа кое ми беше най-интересно. Значи, почти на ежедневна база, в рамките на повече от половин година, в която се разтегна снимането на шестия сезон, се събирахме група млади, подготвени мъже, на начало, разбира се, с големия и професионален екип от каскадьори, които бяха успоредно винаги до нас в правенето на сложни каскади, престрелки, преследвания и така нататък. И по време на заснемането на кадъра, оръжията, колите, залповете, взривовете са истински. Тези неща се чуват и са като...
1: Реални.
0: Като реални. Но цялото това нещо, преди да се случи, се правят много дълги репетиции без камера, в които каскадите, престрелките, катастрофите и прочие, прочие се преиграват и преиграват на сухо много пъти, за да е сигурен резултата, когато камерата се завърти. През цялото това време група млади подготвени мъже обикалят пространството по улиците на София и викат бам, бам, бам, бам, бам, си крещят бам, бам един на друг, за да не използват патрони от... и да не хабят реквизитни патрони, и си викат бам, бам, като малки деца.
1: Да, точно това ще кажа, да. Почти като детска игра, само дето
0: точно така. Хора в професионални екипировки, слатаджийски на дрехи, на специални части и така нататък, както пък други хора от престъпния свят с бронежилетки под своите официални костюми бягат по заведенията на София и викат бум, бам, бам, бум, бум, за да анонсират своя изстрел. Тоест, като кажеш бам, значи сега аз стрелям. Другия, като каже бам, той стреля.
2: Нямахте ли си, за да се разбирате кой е стрелял, няма да ли си бам, бум, бим, нещо от сорта?
0: Не, там е проблема. Всички викат само бам, бам, бам. И вече не знаеш ти ли стреляш, кой стреля, и просто изчакваш 3-4 пъти бам-бам-бам и падаш се едно си застрелен.
2: Ако си с картежница, как стреляш? От това е бам-бам единичен.
0: Картежницата е ръг-дък-дък-дък-дък-дък.
2: А така...
1: Какви са следващите ти стъпки? Знам, че когато заснемеш нещо и като отмине, трябва един такъв период малко да поуспокоиш, да помислиш, и след това вече да се случват и новите неща. Какво ново ти се прави?
0: Така е. Този период е нужен винаги. Първо, за да обърнеш в внимание малко на себе си и на семейството. В конкретния случай няма да имам и нямах такава възможност след заснемането на сериала да си почина повече, защото веднага след това се заехме с снимките на Летище. Това е 12-епизоден сериал, в който също играя главната роля. Пилот съм там. И...
2: Много ти отива да си пилот, човек.
1: Да,
2: и
1: аз си го
2: осанка наистина.
1: Много ти отива.
0: Ама съм пилот, контрабандист.
1: Още повече. А театрално, как се случват нещата?
0: Ще се опитам отдавна отлагания моноспектакъл от моя страна да го реализирам през 2027 година. Смятам да се обърна към два от 12-те разкази на Николай Хайтов от сборника Диви разкази.
1: Прекрасно. Сега слушаме една песен и след това продължаваме с 5 въпроса към тебе.
0: Окей.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, велика песен, уморени крила, Дони и Момчил. Сега продължаваме с въпросите към Павел Иванов.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Павел Иванов отговаря на пет въпроса. Кое избираш? Всички да бъдат еднакво богати или всички да бъдат различно богати?
3: Всички да бъдат различно богати. Защото ако всички са еднакво богати, тогава няма да имат интересни фискални теми помежду си за обсъждане.
4: Децевик.
3: Фискалните разлики подбуждат различен вид интерес на хората един към друг.
4: Да, и конкуренция също.
3: И амбиция. Конкуренция, амбиции и така насетне, които са неща, които движат света. Няма нищо лошо в това. Това са хубави работи.
2: Можем ли да уважаваме човек, който не прави нищо?
3: Ако прави нищо за малко, за да обърне внимание на себе си и е правил много допреди това, да. Ако прави нищо през цялото време, по-скоро не.
2: Разбира се, че изключваме момента, в който човека просто
4: си е взел почивка
2: за да се наспи от дълга работа, която е вършил.
3: Щом изключваме този вариант, да. В такъв случай отговорът ми е не.
2: Как изглежда перфектната сватба в твоите очи?
3: В моите очи,
2: да.
3: Перфектната сватба изглежда така, както проведохме моята лична.
2: А така, да, чудесно. Просто я опиши.
3: В изключително тесен кръг с много близки хора, свидетели на тази сватба, да. За да се узакони граждански. А що се касае духовното, един добър посредник между Бога и семейството, т.е. добро отче, което да знае Божието слово и да може да го преведе на най-разбираем език на теб и на избраницата ти.
4: Купона добре ли ви се получи?
3: Да, прекарахме си много добре заедно, след като минахме през гражданското законяване, а и през църквата.
2: Колко души бяхте? Казваш малка сватба, но малка сватба означава 10, 20, 30.
3: Не, аз и съпругата ми бяхме и двама свидетели. Това са 4 човека.
4: 4 човека?
3: Да, точно така.
4: И купона ви беше от 4 човека?
3: Да. Ти не си ли била на купон с 4 човека, който е добър? Сигурно си била.
4: Чак се замислям, дали съм била. Някакси, като си кажа купони, вече си представям от 30 нататък.
3: Да го наречем скромно парти тогава.
4: Еми, важното е, че ви е останало в съзнанието като прекрасен ден.
2: Защо направите толкова малка сватба?
3: И аз, и съпругата ми изключително много, а изглежда случайно, си съвпадаме в усещанията за това как бихме искали да преминем през това. За нас, в интерес на истината, най-важното беше да имаме нужната концентрация и внимание, да изслушаме така наречения превод на Божието Слово в църквата от човека, който го направи.
2: И какво чухте? Как звучеше?
3: Първо имахме възможността да обърнем внимание на това нещо, на това, което се казва,
4: това
3: защото
4: е
3: не бяхме разсеивани от всички останали мероприятия, които обичайно съпътстват
4: това,
3: една
4: да.
3: Сватба. Това беше хубаво и на двама ни хареса много. И как звучеше? Звучеше спокойно и добре преведено.
4: Много хубаво. Звучи страхотно. Като да сте си прекарали вълшебно.
3: Беше хубав ден.
2: Павел Иванов на гости в сутрешното шоу Стартер. В какъв свят ще се срещнем след 25 години според теб?
3: Да сме живи и здрави след 25 години, пък да мога да се срещнем. Е първото, което бих искал да пожелая. Струва ми се в същият, но малко по-технологично напреднал.
2: Това за хубаво ли е?
3: Да.
2: Добре.
3: Технологиите са страхотно нещо. Аз харесвам технологиите. И не ме е страх от тях.
4: Чудесно.
2: А ти какво, Боги? Те е страх ли? Намериш ли още една драма?
4: Напротив,
2: слава Богу, да.
4: Напротив, радвам се, че разсъждава по този начин, защото според мен технологиите са прекрасно нещо, стига да знаеш как да ги използваш, а това важи за всичко. Това важи и за захарта и олиото, нали? Зависи колко слагаш и как го използваш.
3: Естествено.
4: В него няма нищо лошо.
2: Да не забравяме, че не оръжията убиват, не кулите правят катастрофите и всичко останало.
4: А хората останали за тях, точно така.
2: Павел Иванов. Много ти благодарим за това, че ни отделил от времето си.
3: Благодаря и аз.
4: Чакаме с нетърпение всяка твоя нова изява, защото наистина много си добър и ти пожелавам късмет и вдъхновение.
3: Благодаря. Мерси.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Танграм в 8.26.
1: За пътищата.
0: София продължава изграждането на булевард Копенхаген, който би трябвало, когато бъде въведен в експлоатация, разбира се, да облегчи движението в Младост и със сигурност ще има някакъв ефект. Тези, които са най-големи оптимисти, най-вероятно ще останат леко разочаровани, но и тези, които смятат, че нищо няма да се промени, няма пък и да е така. Важна част от инфраструктурата в града, така че чудесна възможност да припомним, че се работи в този район. Работи си и по Геомилев, който остава с ограничение на няколко места между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклана до Слатинска. Около спирката на окръжна болница и двете посоки по локалните на Цариградско също се работи в Пловдив, Генерал Колев, Нестор Абаджиев, Калиакра и Пепелаша с ограничения във Варна, Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас до 2 ноември остават ограниченията по оборище между Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището на оборище Ирилска. До 16 декември ограничението за Емил де Лавелен между Георги Шагунов и доктор Нидер. Любен Каравелов е затворен за движение между Мария Луиза и Дебелт, включително кръстовището с Дебелт, Петър Бенендев в участъка от Данил Николаев до Васил Македонски в квартал Хоризонт. Айде, милички, лек път!
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи чоризо мини. 1 килограм. Сега за 9,99 евро. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: BG.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% за избрани нощни шкафчета и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
6: Привел де лесо център.
5: Съднес 6.
7: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.

0: Бъди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Сезонът във Финландия започна. Синоптик разбира от сезони и дава актуална прогноза за времето. А ти слагаш синоптик в джоба си.
3: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
4: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
5: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
8: Групама по телевизията, Групама по радиото, Групама навсякъде. Е така е, да. И през октомври има още една причина да чуеш за Групама. Застраховай обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
9: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
10: Времето с БГ Радио.
11: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
12: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14, 16 градуса в Благоевград, Плевен и Търново, 18 градуса в Пловдив, 17 в Русе, 17 във Варна, 18 в Бургас.
10: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте в 8.37, това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви в четвъртък.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Това е Стартер. Казахме ли го?
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
4: След толкова спорове за работа в мини дебата през изминалите дни, днес ви сервираме
0: новия
4: ни мини дебат. Вкусна и много спорна тема на двете, как да кажа, двата стълба в българската кухня. Пиле с ориз срещу мусака. Помислете добре на коя страна ще заложите, коя порция ще изберете.
0: Да.
4: Ние започваме с своите доводи.
0: Боли, между пилето, нали, и това, дето е другото, мусаката, избирам пилето да, го е, да ми е първото, а мусаката да е основното. Ако трябва да, да избирам,
4: а
0: обаче...
4: А ти първо и второ от двете.
0: Еми, нали, хората ядат първо, второ и десерт.
4: Ема те, нали, двете са основни.
0: Ма аз няма да ям супа.
4: И за десерт ще вземеш още една мусака, защото отказваш
0: не,
4: десерт.
0: Не, за десерт това дет не мога да го правя. Грискалва.
4: Добре.
0: Да, така ти не. Да, обаче, ако трябва да избирам едно от двете, избирам мусаката. Дълго време ми беше по-скоро такава неутрална, но в последно време моята мацка я прави с патладжан. Слага повече от това отгоре, как скаше, дето е
4: заливката.
0: Да, точно така. И така мусаката не става суха. Но също така нещо прави там с печката, защото има една функция, дето маха водата и изветри. Абе, не знам да ползвам тая функция. И така мусаката не става водниста. Нали? Избирам мусаката и защото има по-богат вкус. Не, че имам нещо против пилето. Ама пиле с ориз. В мусаката има рагу, има кайма, има картоф, има зеленчуци, има заливка. Абе, става нещо като лазаня с картофи. Аз много обичам лазанята. И аз добавям малко кисело мляко с чесън и куркума. То не е задължително, аз само си го добавям. Нали? За още път така по-богато. И ми харесва много. Ще споделя и че нещо друго. Мусаката ми напомня на Гърция. Първо ми напомня за моята голяма гръцка сватба. Дето се подиграваха на това момиченцето, гърчето, дето беше отишло в Штатите, че яде мусака в училище, като нали, носи си храна. Другите си носят най-ред за хамбургери, тя мусака. И второ, аз се запалих към мусаката веднъж в едно село в Гърция, близо до Киркини. И от тогава, наред с калмарите в Гърция, ям и мусака. И падам. Тоест, мусаката ми носи не само удоволствие за ръцето, но и спомени за сърцето. Ето има и рима. Стана ми малко по-така космополитна тая мусака. Защото ние не сме само българи, но и космополитни хора. Както и не само космополитни хора, но и българите. И затова нищо лошо за пилето с ориз, но повече палци на одобрение за мусаката. Мусакица гица.
4: Искам... Моята паница.
0: Моята паница.
4: А малко ми се прияде, докато те слушам. Особено това с киселото мляко, чесънчето и куркумата.
0: О, да.
4: Куркума не съм опитвала в киселото мляко.
0: Ми то си върви. Ми да, става по-екзотично такова.
4: Освен това, като добави патладжана, извинявай, че ти се намесвам в доводите,
0: да.
4: Ама щото става дума за храна и някак си естествено ми идва,
0: да.
4: То отива към гръцка мусака.
0: Ейте.
4: Не е традиционната българска с картофките на зарчета.
0: Що бе, някой пък може дете, то какво значи българско? Някъде я правят по еди какъв си начин, друг по по-различен начин, то няма нещо, което да универс, супер универсал.
4: Е, добре, кажете сега, пиле с ориз срещу мусака, и аз не мога да кажа нещо, кой знае колко лошо за мусаката, защото и аз я готва често, не мога да скрия, че мъжете вкъщи много я предпочитат.
0: Ма нашия дебат не е презирам едното, избирам другото.
4: Да,
0: избирам едното между двете.
4: Категорично. Обаче. Ама с всичките си ръце избирам пилето с ориз, защото аз много обичам пиле с ориз. Много го харесвам, много ми е вкусно. Даже харесвам повече ориза от картофите. Освен това, само една дъхава порция пиле с ориз ме връща като машина на времето назад в детството, когато баба готвеше вкъщи пиле с ориз и беше толкова вкусно. Значи баба е учила в девическо училище едно време, в което се учило готварство много застъпено.
0: Да.
4: Те са учили да бъдат домакини, бродиране, готварство, такива неща. И в готварството много застъпена френската кухня, вследствие на което баба много обичаше масълцето. И тя като приготвяше пиле с ориз и като беше готова тавата вече изпеченото пиле, тя нарязваше парченца масълце отгоре и му хвърляше една кърпа, за да се задуши и да може масълцето да влезе приориза. Мале, мале, мале, мале.
0: Аз веднага се сещам. Аз ще добавам следващия път, че ще забрала.
4: Много хубаво. Да, много хубаво.
0: Ма не може на тиганче, масълце с червено пиперче, оп-оп-оп и го слагаш отгоре.
4: Може, но баба не слагаше червено пиперче, баба слагаше само масълце. Иначе пилето, много хубаво пиле, особено едно времските пилета, бяха много добри. Сега има много хубави домашни пилци. Аз на Красно село си купувам от едно място такива жарени домашни пилета.
0: Къде бе?
4: Ще ти кажа. Тайна, паза си го да не ми ги купат. И като си свъра пилето и от подсоленото бульонче, три чаши към чашата с ориз, аз едно към три го правя, и честно ти казвам, с черен пипер и магданошче, разбира се, лук и морковче, става фантастично. Баба, освен това, ми казваше, на тебе ще ти сложа чумачето.
0: Кво е чумачето?
4: Чумачето е бутчето.
0: А, на мене трътката ми слагаха винаги. Допълнително. Трътка. Защото тя е много ми вкусна. Тя е...
4: мазна.
0: Аз съм бил на малък...
4: Мусаката, едно рязане на картофи, докато станат назарчета, малки като за табла, мале, мале, мале, мале.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Той звъни. Ало?
2: Ало, добро утро.
0: Здравейте, кой се обажда?
2: Стиляна се обаждам.
0: Здравей, бе. Стилянче, беше те. Папам, бе. Кажи сега какво за кого са.
4: Потекоха ли те лигите, Стоянче?
2: Преди някакво време, може би преди... Не си спомням преди колко седмици имаше дебат дали жената трябва да знае как да стриптизира или да прави мусака. И това тогава ви казах, че моите приятели от Гърция казва така. Една жена трябва да знае 70 неща. Какви са те, Симо? Ти това трябва да си го запомня.
0: Да!
4: И аз го помня!
0: Това беше толкова сладко, да.
4: Мусака и та-та-та-та.
2: Мусака, да. Така се, с две ръце за мусаката. Аз съм вегетарианка от 20 години, но въртя мусака и пиле с ориз нон-стоп за моето семейство. Но мусаката определено е по... Да, по-любимото ни.
4: Имаш ли си някаква хватка при правенето на мусака? Нещо твое, което да го правиш?
2: Ами не, никога не съм правила вегетарианска, примерно, с тиквички. Ползвала съм еквивалент веган кайма някои пъти. Става много вкусна. Дори не може да се разбере, че го няма месото, но по съвсем стандартния начин. С домашен червен пипер, малко чубрица, лук, повече моркови и заливка задължително. Накрая слагам или пармезан, или чедър да стане по-хрупкаво.
4: Охо, виждаш ли, че имаш свой почерк? Това с пармезана и чедъра не го бях чувала.
2: Да, да, да. Много добре става, препоръчвам.
0: О, супер. Това ще го крада. А, много ти благодаря.
2: Вот за мусаката и приятен ден ми пожелавам и до скоро.
0: И на теб, Стиляна, бъди здрава.
2: И вие така, чао.
0: Чао. Телефона ни е 02-951-5535. Да вдигам ли Бога или ще четеш нещо там, мейл?
4: Ами, веднага прочитам. Добро утро, обичам и двете, пише Магдалена, но съм повече за мусаката, особено като добавя и сладък картоф. Вкусотия с кисело млекце.
0: Ало.
5: Ало, здравейте.
0: Добро утро.
5: Бянка, съм от София.
0: Здравей, Бянче.
5: Здраво. И съм и за двамата.
0: Може.
5: Да ги обичам от дете.
0: Може, приемам и гласовете. И мусаката, и пилето с ориз. И бъди здрава от нас. А, телефон, между другото, най-легитимното е това, да избереш и двете.
4: Да, ама виж, има си предпочитание. Броя тук във Фейсбук, много са писали.
0: Чакай, че вдигам телефона после фейса. Ало!
6: Добър ден.
0: Здравейте, кой се обажда?
6: Ми обажда съм Варна.
0: Ама името?
6: Росен се казвам.
0: Росен, Роска, заповядай. Казвай.
6: Може ли да се свържа за дебата?
4: Може, свързал си се, слушаме те.
6: Така, сега слушайте ме много внимателно и двамата. Когато се ожених, а това беше преди доста години,
4: така.
6: Понеже аз много обичам пиле с ориз, прибирам се от работа и съпругата ми е сготвила пиле с ориз.
4: Ето това е.
6: Слагам и почвам да ям и тя стои за мен и мъгъл. И ся, харесва ли ти? Викам, да, харесвам. Ето на нищо не прилича. Ювка или сотляш, нищо не е, но просто аз си го ям. Тя взе чинията и отива да я хвърля в мивката. Викам, не, няма да я пъши да знае с кориза. Тя крива. Защо? Не е хубав, но аз не мога да изчупя като разслед, като е направила този...
0: Жената се е готвила, да, отделила е време. Това е
4: хубаво
0: много...
4: Хубаво си направил, че да. Си го изял.
6: И още на следващата седмица отиди при майка си, при баба си на село и веднага се научи как да го готви.
4: Добре, това кое е избираш от двете?
6: Ориза. Пилето с ориза.
4: Пилето добре. С ориза.
6: Особено ако е с домашно пиленце, дето казва Боги.
4: Ле-ле-ле-ле-ле.
0: Има такива. Има такива. Благодаря ти. Аз само така малко се ядосвам от време на време, че според мен е малко злоупотребяват са. Не може, гледал съм пиле по 20 евро килото. Е гад и пилето. Все едно
4: да, купувам. Да, злоупотребите нали, с тези неща. И аз
0: ни
4: съм...
0: се като ми гледате ни с такъв един влажен
4: аз
0: поглед.
4: Аз ти кажа жареното пиленце, откъде да го
0: ще
4: купиш.
0: Ми кажеш, защото са... Моля ти се. Телефонът ни е 02-951-5535 или нашия фейсбук, дай фейса.
4: Радослав Колев пише: здравейте, приятели, чакайте да забърша лигите, които ми потекаха. Любимото ми ястие е пиле с ориз и мусака ям, но пилето си е топ. Пиле с ориз, пише Нина, мусаката, както казва баща ми, развалена манджа. Силвия Станчева, пиле с ориз. Никога не съм разбирала защо хората развалят хубавите кюфтета с картофи, като вместо тях правят мусака. Радена Ачева, добро утро, зависи от гледната точка. Ако е за готвене, избирам пиле с ориз, защото се готви по-лесно от мусака. А мусаката ми е по-вкусна, но по-трудоемка. Така че по един глас за двете манджи.
0: Чая да дигнем. Ало!
7: Здравейте!
0: Добро утро!
7: Станаила Очуме.
0: Как се казваш?
7: Станаила.
0: Станаила, много хубаво име. На кого си кръстена? Я кажи.
7: На дядо ми Станаил.
4: Ей, той Станаил. Аз за първи път чувам това име изобщо.
0: Да.
7: Аз не съм го срещала.
0: Направи ли си, знам, че си обажда за дебата, ама ние да попитаме какъв е дядо ти, какъв му е рода?
7: Българин е. По-точно е бил българин.
0: Да бе, ясно,
7: ама познавам.
0: Какво е, да имаш ли нещо за него? Знаеш ли нещо по-интересно за него?
7: Не.
4: Освен, че се казва, че носи страхотното име Станаил. Ами...
7: Кажи... Да, само това знам за него.
0: Кажи за дебата сега.
7: Така, сега за дебата, аз като жена избирам пиле с ориз да готвя, обаче мусака да си хапвам.
4: Тук пишем гласа за мусаката.
7: Ами не, предпочитам и за двамата, тъй като, както казах, нали се пак и готвя пиле с ориз. Вкъщи много го харесва, че така. Даже днес това ще правя.
4: Супер!
7: Да, гласаме и за двамата.
0: Добре, приемаме го и бъди здрава. Чао. Телефона ни е 029... то вече времето напредна. След малко продължаваме.
8: Стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
9: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
10: SDI. Помага ти и за колата.
11: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
12: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
13: Колко пъти ви казах да го приключим?
14: Лягай!
13: Нещата не са толкова прости.
12: Играта се загрубе и истински.
15: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
16: Закъснели сте с подготовката за училище?
17: Книжарници Сиела са на среща.
16: Нуждаете се от подарък?
17: Изберете го в Книжарници Сиела.
16: Търсите хубава книга на български и чужд език?
17: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
16: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
18: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие.
14: Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
19: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
20: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
21: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
22: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
23: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
24: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
25: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
26: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
25: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
27: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
28: Припяваш на испански?
29: Обичаш испански сериали?
28: А кога ще започнеш и да говориш езика?
29: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
28: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
29: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
30: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
31: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
32: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030.
33: Мини дебат. Стартер.
0: Здравейте, 856, Бокчет, дебата.
4: Днес сервираме мусака срещу пиле с ориз. Кажете вие за кое сте. Гледай какво е написал Николай Петров. Да. Твърдо за мусаката. Това е израз на любов, когато жена ми я приготвя. А пилето с ориз е като досадна съседка. Обичам жена си. Е, това е, виж каква, каква метафора, какво чудо. Мария, добро утро, у дома и двете ястия ги ядем с удоволствие. Моя глас обаче е за пилето с ориз. За щастие го правя така, че да си спомня ориза на баба. Твърдо глас за пилето. Глас и за двамата, пише Гергана Пеева. Мусака с малко кашкавал в заливката. Пилето с ориз с малко шафран в ориза и двете с кисело млекце.
0: Леле, да.
4: Това с шафрана е много добра идея.
0: Кисело мляко в ориза.
4: Между другото, чакай нещо що много интересно.
0: Да.
4: До много хубаво. Да. Значи нещо много интересно за пилето с ориз, да кажа да, няколко тайни.
0: Кажи.
4: Значи първо ориза се измива със студена вода преди да се готви. И другото важно нещо е преди да се налее течността, винаги запържвайте ориза в мазнина, олио с малко масло, заедно с лука, докато стане кристален. Това запечатва, така да се каже, зранцата. И понеже те са като гъби, поемат всичко, затова е хубаво бульонче да се добавя, а не вода.
0: Типа Богдана, знаеш всичко.
4: Еми, питай ме за пилето с ориз, просто...
0: Чакай, не искам да те питам, искам слушателите ни да кажат. Ало!
1: Здравейте, българи!
0: О-о-о, здраве желаем!
1: Тамон правих концепция до вечер, какво да готва на моите два магдани с окластика и булка луда.
4: И какво реши?
1: Не, пълни чушки с май с ориз.
4: Е, ти събра двете рецепти в едно и добави чушки.
1: Да, не. Нещо трябва, поне аз готвя и три дена се слага си в годилник и три дена. Не мога всеки вечер като на графовете в Англия да правя меню.
4: Така.
1: И сега по-хуна към пиле с ориз, макар че и музаката като с хуна крема и с заливка. Но сега да за пиле с ориз, защото пък в обедното минуто, където обядам по това по-често, това така си е, нали, съм на 61 години вече по-здравословно е деца.
0: Да,
4: да. Да. Е, благодаря ти много. Твоя глас ми е много ценен.
0: Иване, благодаря ти за обаждането и бъди здрав. Ние също я готвим за по 3 дни. Нали знаеш? Аз в голямата бака готвим. Имаме първия ден ядем това, което сме сготвили. На следващия ден ядем пак това, което сме сготвили. На третия ден, примерно нещо си правим, да речем принцеси или нещо, пица, поръчваме това, онова. И на четвъртия ден дояждаме това, което съм сготвил преди 4 дни. И на петия ден готва пак.
4: И така. Виж колко да. Интересна схема.
0: Еми, защото не мога всяка вечер, той Иван хубаво го каза, като графовете. А всяка вечер, или път претенции. Той е обичал това, он е обичал. Бе, аз ще... Телефонът ни е 02-951-5535, дай фейса.
4: Добре, веднага чета. Ето какво е написал Иван. Добро утро. В приготвянето на двете може да се провалиш, но може да се вложи и много фантазия и да се получат великолепни блюда. Избирам все пак мусака с кисло млекце. Жасмина, това наистина ме затрудни. Обичам и двете. Мусачичка, печена до златисто с кисело млекце и сочно пиленце с ароматен ориз. Но щом трябва да едното е зитора и се падна мусака. Сима, единия от двама ни води.
0: Така, и внимание.
32: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
4: Е, пилето с ориз. Хапваш си хълва с гриз. Пилето с ориз.
0: Добре. Добре, направи и гриз.
4: Добре.
0: Да.
4: За теб винаги.
0: Пиле с ориз.
4: Какво ще поръчате?
0: Пиле с ориз.
4: Така.
0: Гриз.
4: Гриз, халва.
0: То е едно и също, гриз,
4: да,
0: халва.
4: Да.
0: Да, гриз, халва искам.
4: Така.
0: Гриз. Я малко и гриз да има.
4: И отделно гриз.
0: Да,
4: отделно. Суров или...
0: Както го правя? С млеко. Служете и млеко. Чакай сега да видим за основното.
4: Нали пилето с ориз?
0: Това е гарни... Това е първото, бе. Това е ордьовара. Ордьовър е уреден, десерт е уреден. Дай сега за основното да помислим. Какво предлагаш днеска да сготвиш?
4: Джулан с зеле.
0: Да. Значи да. Идеално.
4: Знам как да ти извадя душицата с фамук.
0: Днес ще се яде.
32: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Парламентът ще гласува днес на второ четене промени в Кодекса за застраховането. Измененията ще позволят на Комисията за финансов надзор да взима решение за покриване на недостиг в гаранционния фонд и по собствена инициатива, както и фонда да плаща директно вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи при фалирал застраховател. В дневния ред на депутатите влиза още приемането на актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на 5 нови зенитно-ракетни комплекса. Парламентът ще обсъди на второ четене и промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на първо четене изменения в закона за техническите изисквания към продуктите. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава днес дали да назначи като изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема поста от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Ако бъде назначена днес, Лазарова ще е новият временен главен прокурор от 23 октомври за следващите 6 месеца. Решението на прокурорската колегия за Лазарова е въпреки призива на правосъдния министър Николай Най, в който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само по критерия по старшинство. временно променят организацията на движението по автомагистрала Струма. Промените ще важат днес от 9 до 15 часа. Причината е ремонт на аварирали фуги в два участъка от магистралата при 159 и 166 км в платното посока София. Румъния ще разследва дали удареният кораб в Черно море е атакуван с дрон, предават световните агенции. Инцидентът е възникнал след избухнал пожар на борда на химически и петролен танкер Яраджей в румънски териториални води, като министърът на отбраната посочи, че обстоятелствата все още се изясняват. Военноморските власти потвърдиха, че екипажът е успешно евакуиран и се намира в безопасност. Това е поредният случай, който подчертава растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО, след като от началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени общо 5 търговски кораба, а около 23 моряци загинаха или са в неизвестност. На днешния 15 октомври се отбелязва Световния ден на чистите ръце. Кампанията е част от глобалните усилия на Световната здравна организация за подобряване хигиената на ръцете. Всяка година в инициативата участват повече от 20 милиона души от над 100 страни. Целта е да се популяризира съществената роля на добрата хигиена на ръцете като един от най-достъпните и ефективни начини за профилактики и предотвратяване на редица заболявания и зарази, някои от които живото застрашаващи.
32: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
2: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури в страната ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14, в Пловдив 18, във Варна 17 градуса.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
6: Само още един час.
7: Мебели Нани.
8: Готе, когато ти е удобно.

0: Бега радио, само българска музика с Мери Бойс Бенд и Булевард на любовта. Здравейте в 9.12, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мери Бойс Бенд ще бъде наш гост в 5 въпроса през следващата седмица, защото им предстои концерт,
0: да.
1: Голям концерт на 21 ноември по повод 25 години от Непознати улици и първия албум на Мери Бойс Бенд.
0: Точно така.
1: Ще разкажат подробно за всичко това в Стартер и разбира се ще си слушаме песента Непознати улици.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: Бъг радио, само българска музика. Здравейте, след Д2 и Дело. Део и песента Свобода. Просто се сетих за така 9 часа и 22 минути. Имаме ни три приятелчета в нашия блог.
1: Така.
0: Единият е Тео.
1: Тео.
0: А другият е Росен.
1: Росен.
0: Третият е Калин.
1: Така.
0: И той е втория Росен. Така. Дълго време казваше на Тео Тело.
1: Тело.
0: Да, а, той си мисли, че се казва Тело.
1: Дело,
0: и аз съм от Дело, да, се Дело.
1: Ага.
0: Но Дело не е Дело, Дело, а е Дело.
1: Да.
0: Има работническо Дело. Това беше Сими... вестник на комунистическата партия, това вече не съществува.
1: Сими.
0: Да.
1: Току-що доказа,
0: че...
1: Че
0: максимата
1: стартер,
0: на стартер.
1: Максимата на стартер ти е показа на практика.
0: Да.
1: А каква е максимата на стартер? Нищо общо с нищо.
0: Да. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи чоризо мини. 1 килограм. Сега за 9 евро и 99 цента. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Центрове за слуха. Чувам те. В София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха. Чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
3: А други центрове в страната има ли?
2: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Току-що си обзавел дома си. Скъпи мебели и техника, картини и сега само трепериш да не вземе да се случи нещо. Да се отраска, да се съсипе. Не е нужно. Застраховай имота си в Групама и добави покритие за обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
9: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
10: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
11: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
10: Време е за България, която говори с гласа на разума,
11: а не на чуждите директиви.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радиуса на българска музика. Здравейте, след има ли цветя на леглото до теб? Песен на група Те в 9 часа и 39 минути. Пожелаваме ви не само цветя до вас, ами нещо друго по-така до вас. Нали? Някой, който да ви ги поднесе тези цветя, да ви ги подари тия цветя.
1: Не размечтах се.
0: И не само да ви подари цветята, ами да... Нали?
1: Какво?
0: Еми, какво имаш?
1: Не го разбирам. Абе, Симеоне, бе, как не те е срам?
0: Е, какво да правят на леглото с тия цветя?
1: Еми... Какво да правят?
0: Ми какво? Ми това?
1: Значи да влизи в обяснение. Стига.
2: Не дай.
0: Топ 5. Днес ще е топ 5. Ще открием 5 причини да правиш 400 буркана лютеница. Номер 1.
1: 400 буркана лютеница.
0: Да.
1: Ами Симе, прати мъжа ти за чушки, домати и патладжани.
0: Което трябва за лютеницата.
1: Чакай.
0: Така.
1: И той купи.
0: Еми ще купи какво?
1: Идва ти в двора и пред блока с един багажник зеленчуци и вика:
3: Ей, купих! Виж какви хубави зеленчуци съм ти взел от женския пазар.
0: Еми хубаво.
4: Абе, стани мира, бе.
0: Какво?
4: Абе, не е въпроса какви зеленчуци си ми взел, а колко си ми взел. Какво да ги правя тия зеленчуци? Един багажник зеленчуци.
0: Един багажник ли е взел?
1: Да.
0: Еми почваш ги. Той Станимир е трябвало да вземе зеленчуците. Той ги е купил.
1: Ето за това много се внимава какво му се казва на мъжа, когато го пращаш на пазар. Защото при него е важно какво точно количество да купи. А не си му казал, а е взел 2 тона. Нали разбираш? Те не разбират. Те като им кажеш малко домати, ако ги видиш хубави, вземи. Те ги виждат хубави и купуват 2 тона. Това е. Да има. Поради тази причина аз на Станимир го пращам с точен списък и брой зеленчуци. 4 домата, 8 картофа, 3 чушки.
0: Да.
1: Килограм сирене, не повече, килограм. Никога не му казвам, зели там малко сирене, едно парченце кашкавал. Парченце кашкавал ли?
0: Еми да.
1: Че питата е парченце кашкавал.
0: Еми да.
1: Просто е кръгло и голямо.
0: Еми да.
1: Точно, точно.
0: Значи,
1: иначе 400 буркана лютеница.
0: 5 причини да направиш 400 буркана лютеница. Номер 2.
1: Имате приятели от чужбина и сте решили да им предложите преживяване!
0: Така!
1: Американци, водите ги на село!
0: Вадите ви знак стоп, слагате по 4 тухли от двете страни на огнището, слагате знака отгоре и почвате да печете чушки.
1: Вау!
0: Естествено, че е вау!
1: Така ще викат.
0: Те хората...
3: Севе и печи!
0: А, така! Те хората се ентусиазират, толкова се ангажират, въртат ги тия чушки, викат съседи, съюзници. НАТО изпраща една въздушно-преносима дивизия да бели чушки, да пълни бурканите. И накрая 400 буркана.
1: Та-на!
0: А така, между другото, като стана дума за това, ако са американци, в рамките на до един месец това моментално става бизнес в Америка.
1: А, значи ако това са американци, до един месец тези 400 бурканчета са изядени. Защото те такава вкусотия не са виждали.
0: Това ако са американци, с техните габарити до 2 дни са изядени.
1: А, така.
0: Вече то 5 причини да направиш 400 буркана лютеница. Номер 3.
1: Ти си ангажиран родител, който си посреща децата от чужбина.
5: До всички!
4: Милички да ми! Липсват ти! А сега са решили да си дойдат за повечко време за един месец.
0: Те са много успешни българи в чужбина. Богати, утвърдени, абе страшна работа, бе. Просто страшна работа. Не пропускаш да се похвалиш. Сега са дошли да си оправят зъбите, защото всеки успешен българин в чужбина идва да си оправи зъбите тук.
1: Ама като му е по-разумно и по-практично.
0: Да не коментираме. Но това е прекрасна възможност да им дадеш по няколко стоти буркана да си носят. Ето лютеница, апетитка, малко Рачел, да. Сладко от дюли. Значи сладко от дюли много обичат. Сложил си им и сладко от дюли. Малко патладжан с чесън.
1: Те си добавят... Патладжан с чесън.
0: Точно така. Те си добавят прино майонеза или нещо тартар, или нещо не знам какво. Но си го... Ти от тебе това патладжанчето с чесън. Направил си им и това. Не. Я малко сушеница. Я малко чуврица да им дадеш на тия деца.
1: И 400 буркана лютеница.
0: Вече то 5 причини да направиш 400 буркана лютеница. Номер 4.
1: Ти винаги си бил ангажиран човек. но психотерапевтката ти каза, че трябва да понамалиш малко темпото в работата.
0: Да.
1: Ти си менеджер, фирми, проекти, срокове.
0: Всички сме така.
1: От друга страна си и обществено ангажиран човек. Каузи, идеи, граждански проекти. Абе, не се спираш.
0: Всички сме така.
1: И накрая, не всички си ме.
0: А, добре.
1: Не всички. И понеже си крайно ангажиран във всички посоки, ти откачаш.
0: Е, всички сме така.
1: Не всички.
0: А, добре, добре, айде. Бърнаут. Всички форми на бърнаута са се събрали в твоята глава.
1: И тръгваш на психолог.
0: А психологът ти казва...
2: Отиди на село.
0: Ето. И ти отиде.
1: И?
0: И ето. 400 буркана лютеница на ден.
1: А?
0: Строил си ги бабите и сте направили фолклорен ансамбъл. Възстановил си читалището. Възстановил си училището.
1: Ама то няма там дечица без име.
0: Направил си и деца. Реставрирал си стария римски път. Направил си още един стар римски път. Стегнал си пощата, като там имате и перформанс. Добрите писма са на път. Като децата пишат хартиени писма.
1: Нали няма деца?
0: Абе, нали си направил?
1: Е, чакай да пораснат. Да почнат да пишат.
0: От малки, няма да ги чакаш. Днес че е то пет. Пет причини. Да направиш 400 буркана. Лютеница. Номер 5. Защото я продаваш тая лютеница. Всяка събота. Неделя. По тея базарите, деца, био, еко, либерално, толерантно, отговорно, а бе, всякакви нови думи, които можем да се сетим и се отнасят за някакъв хранителен продукт, те се отнасят и за твоята лютеница. Струват 29 лева малкото бурканче и при тая цена и аз напускам кол-центъра, рекламната агенция, коучинг настоящето си или каквото и да работя и ставам лютеницопроизводител, ако въобще така се казва думата за човек, който произвежда лютеница.
1: Тая от 29 лева малкото бурканче, ти си я яш.
0: А, не. Всички други я ядат. Аз не съм бълък. Аз само продавам.
1: Не. Ти си я яш.
0: Ами, а слайза от 5 лева с кето хляба ми и върви.
1: Не искам да те слушам.
0: В днешния топ 5, 5 причини да направиш 400 буркана лютеница.
5: Топ 5. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
9: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
10: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
11: Synaps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
12: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в KFC.bg и KFC App.
14: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
17: Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Cavident. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на cavident.com.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
20: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
21: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
19: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Веге радио, само българска музика. Здравейте, след Драма Куин на графа има Денсинг Куин. Тя е песен на Аба. Тази година отбелязахме 50 години от Dancing Queen. От на Аба.
1: Добре. Чудесно. Каква е връзката на Аба с графа?
0: Няма. Има. И двете, графа от една страна като изпълнител и Аба са представители на високата музикална култура.
1: И ето, на едните, и на другите можем да... И на другия,
0: да разчитаме, да.
1: Можем да изпеем Thank you for the music.
0: Точно така. И да им пожелаем да не спират. Нито на единия, нито на другия.
1: Да.
0: Както и на нас. Но днес ние сега приключваме.
1: Да.
0: Това е логичният финал.
1: Най-добре, че да. Глупостите станаха, взеха превес.
0: Нищо. Утре отново с нови сили в 7 сутринта.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
4: Ние сме брати Аргирови.
2: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Румъния предложи на България да изпратят съвместно искане до НАТО за военно командване в Черно море. Инициативата на румънския министър на отбраната Радум Ируша идва след зачестилите инциденти с дронове и мини и предвижда новата структура да се управлява на ротационен принцип. До 2028 година се предлага командването да действа на турското крайбрежие с активното участие на български и румънски офицери, след което Букурещ има готовност да поеме лидерството. Рисковете в региона се засилват, след като само от началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени общо 5 търговски кораба. Сред последните инциденти е и петролният танкер Яра Джейна, чийто борт избухна пожар в румънски териториални води след вероятна атака с дрон. Български пощи ще изплащат пенсиите в цялата страна до 30 юни 2031 година. Това става ясно от решение на Министерския съвет. Редът и условията остават непроменени, като възрастните хора ще могат да взимат парите си и от пощенска станция, различна от обслужващата ги. Запазва се и възможността за получаване на сумите от дома за лица над 68 години или с трайно намалена работоспособност. С решението на Министерския съвет максималният праг на годишната държавна компенсация за дружеството се увеличава на 20 милиона евро. На този фон премиерът Румен Радев обяви, че в бюджета за 2027 година се залага 8% увеличение на пенсиите, 5% на заплатите в бюджетната сфера и 7,5% на възнагражденията на учителите. Без водоснабдяване днес е част от столичния квартал Геомилев, съобщават от Софийска вода. Поради пресвързване на уличен водопровод по улица Галилео Галилей, до 21.30 без вода са живеещите в района на улиците Коста Лулчев, Галилео Галилей, както и по булевард Шипченски проход. Ако ремонтните дейности продължат над 12 часа, дружеството ще осигури алтернативно водоснабдяване до блок 245 на улица Коста Лулчев. Световната програма по прехраната към ООН драстично намалява хранителните помощи за Газа заради липса на финансиране. От 1 октомври броят на подпомаганите хора спада от 1,5 милиона на 1,100 милиона души месечно, предават световните агенции. Най-тежко е засегната пряката хранителна помощ, която се съкращава почти на половина, до 600 000 души, а порциите топла храна за най-застрашените семейства са намалени с 100 000 дневно. Тези ограничения идват в критичен момент, тъй като официални анализи сочат, че до декември тази година над 1,400 000 души ще бъдат изправени пред остра продоволствена криза. Български състезатели постигнаха исторически триумф, печелейки 3 от 4-те индивидуални награди на Балканската лека атлетика в Тирана. За първи път в историята на асоциацията страната ни доминира престижната балканска гала, провела се пред ръководството на Световната и Европейската централа. Божидар Сарабуюков беше избран за атлет номер 1 на Балканите при мъжете. Отличията за изгряваща звезда при мъжете и жените също бяха присъдени на българи, завоювани съответно от Христо Илиев и Виктория Ангелова.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури в страната ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14, в Пловдив 18, във Варна 17 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!

0: tusk.bg.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% на избрани кухненски столове и маси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
4: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорбимет.
7: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
10: Има два вида хора. Тези, които мажаш щедро.
11: А кои са другите, бе, Божана?
10: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо, ОЕ, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето гледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Повече предимства в моя DM Up. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM Up. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM Up или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
0: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама. БГ Радио. Само българска музика.

0: 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

Новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
1: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.
3: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на kupibileti.bg.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден е тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
10: Кафе на гладно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
11: Кой пее?

0: Спомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
2: Естествено.
1: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
2: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
1: кремвирши!
2: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebek.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
5: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rosenpex.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Майчице свята, стара като...
11: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости – Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
12: С медийното съдействие на БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българският бюджет за 2027 година е изпратен за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Проектът постави акцент върху оздравяването на публичните финанси чрез ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг. Допълнително се засилва социалната подкрепа и се увеличават средствата за отбрана, здравеопазване, образование, култура и спорт. Сред ключовите промени в текстовете е решението ваучерите за храна на стойност до 100 евро да бъдат освободени от облагане с данък. Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на изходния код за президентските избори на 25 октомври. Процедурата се провежда в защитена среда в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, където трима членове на комисията ще генерират публичния хеш-код за автентичност на софтуера. Този код ще се отпечатва на всяка контролна разписка от устройствата за гласуване. Ако при стартиране на някоя машина комбинацията от цифри и букви се окаже некоректна, устройството няма да бъде допускано до използване в изборния ден. Украйна възобновява ударите срещу руски рафинерии, обяви президента Володимир Зеленски пред Financial Times. Решението му идва в отговор на масираните руски атаки, които напълно пренебрегнаха обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. При последните руски бомбардировки срещу Кропивницки, Киев и Днепропетровска област загинаха най-малко 7 души, десетки бяха ранени, а около 600 000 останаха без ток след поражения по електроцентрали. Москва атакува и пристанище Измаил, като Руското министерство на отбраната съобщи и за поразени два товарни кораба в Черно море. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат водещи теми на започващия днес в Брюксел Европейски съвет, предават световните агенции. Лидерите на 27-те държави се събират на двудневна среща, за да обсъдят още европейския бюджет, енергийните цени и отношенията с Китай. България, представена от премиера Румен Радев, и Румъния настояват в дневния ред извънредно да залегнат и руските атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море. В петък към форума ще се присъедини украинският президент Володимир Зеленски за разговор относно военната помощ за Киев и санкциите срещу Москва, като напрежение внася и решението на щатите временно да облекчат санкциите върху руския дизел. Българската националка Борислава Христова и нейният клубен отбор Атинайкос загубиха като гости на литовския Кибиркщис 65-103 точки. Двубоят бе от първия кръг в група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените. Христова завърши с 7 точки, 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за малко над 15 минути на терена. Сега за Атинайкос предстои домакинство на 17 октомври в среща от гръцкото първенство. 4 дни по-късно Христова и съотборничките и ще играят втория си матч от Евролигата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. Започналото от северо-запад увеличение на облачността, обаче до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 преди обед, както всеки делничен ден по това време. Тръгваме нашето музикално пътешествие във времето с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като Вълшебен свят на Щурците, Малкият принц на Дони и Момчил, Прошепнати мечти на Камелия Тодорова и Дано на Богдана Карадочева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед. Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени обявиха специален концерт на сцената в зала 1 на НДК, където ще представят всички нови песни от албума Акустиката на България, който е записан в над 20 различни исторически места и страната. Освен концерт Акустиката на България, ще има своя живот и в книга, която предстои да излезе в края на март 2027 година, както и в документален филм, който проследява цялото пътуване и работата по албума. Заедно с обявяването на премиерната концертна дата, обичайните заподозрени представиха и новият си сингъл «Утре вече е вчера», записите на който са осъществени на различни локации в град Стара Загора, като операта, стадиона и гарата. Билетите за концерта вече са в продажба и ще ги откриете в мрежата на ивенти.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро 96 кг с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента килограма. И български мити картофи за 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорбимет.
7: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
10: красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
14: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
15: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
14: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
16: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
17: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Manhaim Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
20: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
21: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме Бесения в версията на Тангра. Всеки понеделник от 8 вечерта слушайте повторенията на част от най-добрите епизоди на предаването Нова БГ версия. Предаването, в което ви представяме уникални двойки песни, оригиналния вариант на песента и нейна кавър версия. С водещи на Нова БГ версия Славчо Николов от БТР и фондацията и дъщеря му актрисата Яна Николова.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
5: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
4: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
5: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
4: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
5: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
4: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето огледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено-естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
15: Кой пее?

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: 366.
3: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
10: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
11: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 28 октомври, като съкратеният двуседмичен срок е наложен заради спешното планиране на държавния бюджет. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента спрямо текущия си размер от 620 евро и 20 цента, а минималната часова ставка ще стане 3 евро 98 цента при 8-часов работен ден. Посочената сума е с близо 13 евро под тавана от почти 673 евро, обявен по-рано от социалния министър Наталия Ефремова. Мярката има за цел да стимулира пазара на труда, да намали неравенството и да повиши покупателната способност на населението. Противогрипната ваксина Инфловак няма да бъде налична в аптечната мрежа в България през този сезон. Причината е, че производителят ще достави значително по-малки количества от първоначално планираните поради производствени проблеми и забавяне на материали. Проблемът е глобален и засяга много пазари, тъй като за първи път се актуализират едновременно и трите щама на грипния вирус. От фирмата производител уточняват, че забавянето няма общо с качеството, безопасността или ефикасността на продукта. Поради тази причина на всички налични дози, които ще пристигнат в страната, ще бъдат разпределени изцяло за националните програми за безплатна вакцинация. МВР провежда специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове в Кърджали и Плевенско. Екипи на полицията проверяват адреси, търговски обекти и автомобили, като на ключови пътни артерии в двете области са изградени контролно-пропускателни пунктове. В Кърджали вече е подаден един сигнал за подготовка на избор на търговия, който е пренасочен към прокуратурата. По официални данни до 13 октомври страната са проведени общо 119 подобни акции във връзка с президентските избори. А на откритата линия на МВР са постъпили 34 сигнала за нарушения, от които 31 са за купуване на гласове. Мощни бури предизвикаха тежки наводнения и взеха жертви в Гърция и Турция, предават световните агенции. В Истанбул проливните дъждове наводниха домове, блокираха пътища и тунели, като заляха историческите пазари, Капала, Чърша и египетския пазар и наложиха затварянето на училищата. При бедствието в мегаполиса загина 14-годишно момче от токов удара, за днешния ден е обявен червен код. В Гърция най-тежко е засегнат остров Родос, затвориха се пътища, един мъж е загинал, след като автомобилът му бе отнесен от поройните води в морето. Предупреждения за опасни бури са издадени и за полуостров Халкидики. НЕК Нимеген приема Левски в матч от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 22 часа. Нидерландците претърпяха тежка загуба от Ювентус с 0 на 5 в Торино в първия си матч от турнира. Сините също стартираха с поражение. Българският шампион отстъпи пред Залцбург с 0 на 1 у дома, въпреки добрата си игра през второто полувреме.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Berg.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. Започналото от северо-запад увеличение на облачността, обаче до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте, в първите минути на 12 пообед. Утре петък и в 5 въпроса в старта ще си припомним най-доброто от изминалата седмица. А тази седмица на 5 въпроса на Боги и Сим отговориха Жаклин Вагенщайн, Орлин Павлов, Александър Сано и Павел Иванов. Време за музика от Чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като По първи петли на Васил Найденов, Нека бъде твоята есен на Ваня Костова, Усмивката на трамвай номер 5 и Най-щастливият ден на контрол.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед до вечера от 7 зала 1 на НДК и откриването на Синелибри 2026. Тази година програмата на фестивала обхваща 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, гала вечери на културите, събития за деца и тинейджери, срещи с автограф, чествени образователни дискусии. Мотото от тази година на фестивала е цивилизация на зрелището. До вечера първият филм, който ще гледаме от Синелибри 2026 е Мастило, новият филм на Дани Бол, след като имаше своята премиера във Венеция. Дойде ред и на българската му премиера до вечера от 7, зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриването. А пълната програма на Синелибри 2026, локациите на залите и детайли за билетите ще откриете на официалния сайт на Синелибри.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% за избрани нощни шкафчета и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Една батерия. Много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеги, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
3: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение «Аз вярвам и помагам» в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
4: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Бабо, айде на Лаптоберфест!
8: Къде ще е съборът, бабе?
7: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
9: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Къстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
11: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
10: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базарни изкуствата.
12: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
15: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парянето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
16: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
17: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
16: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Ама не пропускай Чакайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
20: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
21: Повече предимства в моя DM App. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Активирай талона и пазарувай изгодно през моя DM App или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
23: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
22: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме Непобедим на фронтмен. Във всички стриминг платформи може да откриете новия албум на Тино Любов. До вечера на сцената на Пиротска 5 Тино ще ни представи всички 10 песни от албума му Любов.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
4: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonics Tour, onextour.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
13: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
12: Естествено.
13: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
12: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
13: кремвирши!
12: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби Мед
17: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
18: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
19: Има два вида хора. Тези, които мажеш щедро.
20: А кои са другите, бе, Божана?
19: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и летогледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента прие промени в кодекса за застраховането. Те предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за които е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите обвинител номер 1. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заеме поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова. От април миналата година Лазарова е назначена за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Към момента на предложението за изпълняващ функциите обвинител номер 1, тя е единствения заместник главен прокурор. Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. За това настоя в курорта Свети Константин и Елена, председателя на консултативния съвет за Черно море Йордан Господинов. Той поясни, че ситуацията в сектора е изключително тежка, тъй като след зачестилите взривове и удари с дронове рибата в морето изчезнала напълно. Поради сериозните рискове, рибарите масово отказват да навлизат в дълбоки води и се ограничават единствено до крайбрежен риболов. Очаква се румънските представители в съвета също да се присъединят към общия призив за спешна финансова подкрепа. Връщането на тленните останки на цар Самуил в България предизвика остри дебати в гръцкия парламент, предават местните медии. Опозиционните партии Сириза и ПАСОК обвиниха Министерството на културата в Атина в липса на прозрачност и поискаха пълния текст на споразумението с София, настоявайки Гърция да договори връщането на още свои църковни реликви. Към искането се присъединиха също комунистите и националистите от партия Ники. Министъра на културата Лина Мендони защити договора, наричайки го историческо събитие, подкрепено от Гръцката православна църква и Вселенската патриаршия, обвини опозицията, че се опитва да омаловажи успехите на правителството. 8 американски щата, сред които Айова и Канзас, завеждат искове срещу компанията OpenAI в съдилища в цялата страна заради вредите, които според тях ChatGPT нанася на децата, обвинявайки чат-ботовете, че принуждават подрастващите да се самонараняват или да нараняват свои връстници, предава Reuters. Исковете, които са подадени пред щатски съдилища, целят да задължат OpenAI да направи промени в начина, по който работи ChatGPT по отношение на децата. Въпросните щати също така искат съдът да наложи на компанията задължение да се откаже от печалбите, които получава от младите си потребители.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед започналото от северозапад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури днес достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте и в началото на един следобед и тази неделя очаквайте предаването за пътуващи любими песни зад вулана. Началото е 4 следобед до 8 вечерта. Вие слушателите на БГ Радио ще решавате какво ще слушаме от ефира на БГ Радио. А сега е време за музика от чисто злато в първите минути на един следобед. Слушаме Наследство на Диана Експрес, Протегнах две ръце на ФСБ, Моето мъжко момиче на Стефан Данаилов и Маргарита Хранова. Започваме с Георги Станчев и песента му Бъди звезда. Да, до края.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

полето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

gdzie ku slučajno pobegnę. Винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и озряла.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува актрисата Анета Сотирова, за да представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи нейното подреждане тази събота от 11 преди обед с повторение в неделя от 3 следобед. Междувременно всички епизоди от любимите 10 може да откриете на bgradio.bg в секция подкаст Любимите 10.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.

0: Менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
4: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
11: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: Петре, децата са на училище.
3: Разбрах ми име. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофе с витамини и кашон с носни кърпи.
4: Това достатъчно ли е?
2: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
5: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Беги радио, само българска музика. Чухме Персиди на Роби Молец във финал на днешната ни среща. Надявам се, че имате възможност да приготвите топло второ кафе за деня, за да го изпием заедно с Цвети. Аз съм Деси, желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Костески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Здравейте! Как съм аз? Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
16: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
17: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, Ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: да ви събуди посред нощ? Лоша новина. За боболът няма почивен ден.
1: Добрата новина. New Dental Solutions също. Работим 7 дни в седмицата, включително по празници.
0: Запишете час на 0700-579 или newdental.bg.
1: New Dental Solutions. Клиниката, която работи.
2: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
3: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
2: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
3: Направо влизай. Белпрего.com.
4: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента подкрепи инвестиционен разход за придобиването на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда закупуването на още 5 комплекса Iris-T SLM към вече планирания комплекс от първи етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейски инструмент SAFE, е близо 1 млрд. 140 млн. евро. Това е стратегическа инвестиция в националната сигурност, защитата на населението и критичната инфраструктура на България, аргументира решението министъра на отбраната Димитър Стоянов. Първият комплекс се очаква да пристигне у нас 32 месеца след сключването на договора. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за тази година в размер на над 1 300 000 евро. Средствата ще бъдат насочени към реализирането на културни прояви с широк обществен отзвук, включително фестивали, конкурси, концертни и сценични прояви, чествания на значими исторически и културни събития и бележити личности. С осигуреното финансиране ще бъдат реализирани и други инициативи с принос за развитието на културния живот в страната. Първата партида от употребяваните съчленени автобуси от Виена вече е в София и предстои да бъде тествана, обяви общинския съветник Карлос Контрера. По думите му, проверките трябва да покажат дали превозните средства отговарят на техническите параметри по поръчката и могат да бъдат използвани по столичните линии. Става дума за договора за доставка на 42 употребявани висококапацитетни съчленени автобуса. От столичната община посочиха, че машините са с дължина между 18 и 20 метра и ще бъдат насочени основно към натоварени линии като 94, 204 и 280. Войната в Ирана е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро. Това обяви испанския премьер Педро Санчес, цитиран от световните агенции. Той предупреди, че нарастващите цени на енергията вредят на домакинствата и подкопават конкурентоспособността на европейските предприятия. При пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел, Санчес свърза натиска върху разходите за живот в Европа с конфликтите в Украина и Иран, които определи като незаконни и неоправдани войни, нарушаващи и международното право. Той сравни финансовите последици от войната в Иран с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство. Санчес посочи още, че на днешната среща европейските лидери ще обсъдят широк кръг от въпроси, включително продължаващите конфликти, цените на енергията, миграцията и възобновяемата енергия. Петкратните европейски шампионки по бадминтон на двойки за жени Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на големия турнир в Одензе, Дания. Той от категория Супер 750 и е с награден фонд от 950 000 долара. Българките се наложиха над южнокорейките Ю Джун Ким и Ю Лим Ли с 2-1 сета в успорван матч. Следващите съпернички на сестрите от Хасково се определят в двубой между китайска и японска двойка.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
1: Следобед започналото от северозапад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури днес достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
4: Второто кафе с цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и добре дошли в следобедното предаване в ефира ни Второто кафе. Надявам се да ви намирам в добро настроение днес, деня ви да е хубав, да не ви е хванал трафика, досадния колега да не е на работа и калориите от десерта да не ви се лепят и всичко да върви по мед и масло. Ако нито едно от тези неща не ви се е случило днес и не си намирате повод за усмивка, нека хубавата българска музика и доброто настроение в предаването да ви дадат повод за това. Второто кафе, освен с музикални новини, днес ще го разнообразим с малко идеи за кино, ще си поговорим и за уикенд програмата на БГ Радио, ще ви поканя на няколко концерта и всичко това в компанията на песните от следобеда. Започваме с златните Бъди какъвто си на Тангра, ще чуем и Любов на Сигнал.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Чай, пристани да искаш, на край света с теб да ида. Обувка крака ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече.

още да се сражавам. Момче, спри, не си отивай! Сама съм в тъмнината, да тръгна така не бива.

0: Ото второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Михайла Маринова и песента й Ехо. След обеда във второто кафе продължава с една много хубава причина да си припомним песни, които времето просто не успява да изтрие. На 28 октомври зала 1 на НДК ще посрещне Мими Иванова, която ще отбележи своята 80-та годишнина с концерт, носещ много лично име, когато бях момиче. Една вечер събрала нови песни, златни хитове и онази красива музика, която през годините се е превърнала в почерк на Мими Иванова и Развигор Попов. На сцената до Мими ще застанат изпълнители като Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава, Нелина и още специални гости. Така че можем да очакваме не просто концерт, а истинска среща с няколко поколения българска музика. А понеделник по БГ Радио ще започне с още една специална причина да сте на линия. Очаквайте голяма новина, свързана с Мими Иванова. За сега няма да издавам повече, все пак някои изненади са най-вкусни, когато ги оставим да отлежат до следващото кафе. Но ви обещавам, има защо да ни слушате сутринта в понеделник в Стартер. А сега продължаваме с следобедния плейлист, в който предстои да чуем Елзет и Късно е.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в Билет БГ и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
5: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
5: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня и лето гледала са по-изгодни с 10% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология. Ортодонско лечение. Имплантология. Естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Бабо, айде на Лаптоберфест!
13: Къде ще е съборът, бабе?
12: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
14: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
15: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
16: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
17: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
16: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
19: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
18: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук Базарни изкуствата.
20: Те не могат да кажат къде ги боли,
21: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
22: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
23: Празнувай нова година с Onyx-тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx-тур. onyxtour.bg.
24: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
25: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
26: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата песен на дует Шик, която носи името «Любов е да раздаваш». Времето навън може и да не изглежда особено коледно днес, но аз пък вече съм на вълна подаръци. Само че тази година реших да не търся поредното нещо, което ще стои на рафта и ще хваща прах, а подарък, който може да се превърне в хубав спомен. И точно за това, ако и вие вече мислите какво да сложите по телхата, имам една идея, която ми се струва особено подходяща за Коледа. На 28 декември Арена 4 Осмици ще се превърне в сцена на един впечатляващ празничен спектакъл. Една светлина на световно известното сопрано Соня Йончева. Над 300 артисти ще участват в спектакъла, сред които Мария Илиева, Орлин Павлов, Марта Петкова и още много специални гости. Музика, балет и 3D мапинг ще се срещнат в една голяма празнична вечер, създадена за цялото семейство. А зад всичко това стои едно много красиво послание за повече близост, надежда и споделено време. Защото има подаръци, които отваряме за няколко секунди и такива, които после си спомняме много дълго. Повече информация за коледното събитие на Соня Йончева можете да откриете и на bgradio.bg. Второто кафе продължава с още музика. Пред нас е Ирина Флорин с «Какво е любов».
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
14: Петре, децата са на училище.
15: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
16: Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
17: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
18: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
21: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза в аптеките и на BioVita.bg.
22: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
23: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
24: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
23: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
24: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
25: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
26: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
27: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
28: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
29: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
28: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
30: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
31: МВР е провело 140 специализирани полицейски операции в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България. В резултат на акциите са образувани две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. По информация от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, 10 дни преди вота са предприети мащабни мерки за гарантиране изборните права и законосъобразното протичане на процеса. Като основен приоритет се посочва противодействието на търговията с гласове, поради което са разпоредени мащабни превантивни проверки в населени места с рисков профил. Парламента въведе часови забрани за пиротехника и облекчи бизнеса с промени в закона за оръжията и пиротехническите изделия. Според гласуваните на второ четене текстове се забранява използването на пиратки и фойерверки в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 часа, като изключение се прави единствено за новогодишните празници на 31 декември и 1 януари. Наред с това депутатите приеха облекчение за бизнеса при издаването на разрешения, като фирмите вече няма да прилагат хартиени копия на редица документи. Администрацията ще извършва проверките по служебен път, а документите ще се изискват само ако служебната проверка е невъзможна. Колони с военна техника от сухопътните войски ще се придвижват по пътищата в страната днес и утре, съобщават от Министерството на отбраната. Военнослужащите и техниката ще пътуват за участие в планирана полева подготовка. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Министерството не посочва конкретните маршрути и часовете на придвижване. Китай ще продължи износа на редкоземни метали за Европа, независимо от търговските отношения с САЩ. Говорителя на Китайското търговско министерство Хъ Ятун потвърди готовността за издаване на разрешителни и прилагане на зелен коридор за непрекъснати доставки към Европейския съюз. Ходът идва на фона на наближаващия през януари краен срок на американско-китайското споразумение, с което временно бяха спрени взаимните технологични ограничения между Вашингтон и Пекин. Търговското напрежение между Евросъюза и Китай отслабна след среща на еврокомисаря Мару Шефчович в Пекин, а подробностите около преговорите ще бъдат разгледани на провеждащата се днес и утре среща на върха на лидерите на Европейския съюз. Новият филм на Дани Бал дава началото на 12-ти кинолитературен фестивал Сине Либри. Мастилов ще бъде излучен тази вечер в зала 1 на НДК. Това ще бъде единствената му прожекция преди световното му разпространение през януари 2027. Преди това на сцената ще бъде показан трагикомичен спектакъл, обвързан концептуално с мотото на фестивала тази година «Цивилизация на зрелището», което дава почет на Нобеловия лауреат Марио Варкас Льоса. До 8 ноември зрителите на фестивала ще имат достъп до над 70 литературни адаптации, включително национални и световни премиери, идващи от най-влиятелните кинофоруми в света.
30: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
31: Следобед започналото от северозапад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури днес достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
30: Второто кафе с Цвети.
0: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Заедно сме в първите минути на 3 след обед. Четвъртък и то по това време от деня, малко след 3 часа. Това е онзи момент от седмицата, в който вече започваме да усещаме уикенда някъде съвсем наблизо и ни става едно такова хубаво, че ще имаме малко време за нас. А когато уикенда мине, идва понеделник и си казваме толкова бързо ли свърши, но пък имаме една хубава причина да очакваме понеделниците с нетърпение отново и това е нова БГ версия. Предаването се завръща от понеделник в 20 часа. Припомням ви, че Славчо Николов, китариста на БТР и фундацията и неговата прекрасна дъщеря, актрисата Яна Николова, ни срещат с оригинали и кавър версии на много добре познати български песни и ни показват колко различно може да прозвучи една и съща песен. Но преди да стигнем до понеделник, имаме един цял уикенд пред нас в компанията на Топъл чай, любим човек и някъде между времето за късна закуска и разходка в парка ще ви представим песните за дъжд. Сред тях ще чуете молитва за дъжд на Диана Експрес, ах този дъжд на Тони Димитрова, дъждът на Жар, топъл дъжд на Силвия Кацарова и още и още и още. И ако сте на път през уикенда, ви припомням, че можете да ни слушате онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. А сега продължаваме с златните песни. По пътя на Щурците ще чуем и Любовта продължава на Васил Найденов.
30: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Остава и Куршуми в изминалите минути. Четвъртък след обед е идеалното време да надникнем към акцентите в програмата ни през уикенда. Тази събота в любимите 10 ще ни гостува една актриса, която поколения зрители познават и обичат, и това е Анета Сотирова. С дългогодишната кариера в театъра и киното тя е оставила следа с роли в емблематични спектакли, като До година по същото време, спектакъл, в който тя си партнира с Тодор Колев, както и филми като Двойника и Сватбите на Йоана Сен. Тази година Анета Сотирова получи и награда ИКАР за изключителен принос към българското театрално изкуство. В събота от 11 часа Анета Сотирова ще подреди своите 10 любими български песни и ще ни разкаже историите, спомените и емоциите, които свързва с тях. Защото понякога една песен може да ни върне към определена роля, към определена среща или момент от живота ни. Любимите 10 слушайте в събота от 11 часа с повторение в неделя от 3 следобед. А сега слушаме Трамвай номер 5 и Емилия.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт

0: 100% отстъпка.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5,96 евро килограма с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4,49 евро. Българска тиква Матилда за 49 евро килограма. И български мити картофи за 49 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
6: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Станете част от големия финал на турнето на Любо Киров «Футурофония». 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Две вечери, една сцена и музиката на Любо Киров. 13 и 14 ноември, зала 1 на НДК. Билети в търговската мрежа.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
17: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
18: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
19: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс БГ.
20: Ти наистина си магиосник, скъпи.
21: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
20: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: Моят DM Up. До 11 ноември можеш да закупиш продукти за устна хигиена с 20% отстъпка с талон в Моят DM Up. Активирай талона и пазарувай изгодно през Моят DM Up или в DM магазин при сканиране на клиентския номер на каса. Цени, на които можеш да разчиташ. DM. Трайно изгодно.
1: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Бетер и Иван Лечев с песента «Там където». Поглеждам в есенния календар на БГ Радио и силно подчертано там е името на Бетер. На 27 ноември зала 1 на НДК ще посрещне групата за финалния концерт на турнето им за тази година. В сетлиста на концерта ще влязат любими песни от над 30 годишната история на Бетер, като «Спасение», «Моята сила», «Елмаси стъкло», «Цвете от луната», «Няма връщане назад», както и най-новия им сингъл «Ще бъда там». Ако искате да бъдете част от тази рок вечер, билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim. Повече информация ще откриете и на bgradio.bg. А ние във второто кафе продължаваме с още от любимата българска музика. Пред нас са Прея и Били Хлапето с «Малките неща».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
5: 300 артисти на сцената, любими коледни песни, балетът Лешник от Рушачката, зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев, хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
9: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
8: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
9: Направо влизай. Белпрего.com.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
12: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Припяваш на испански?
16: Обичаш испански сериали?
15: А кога ще започнеш и да говориш езика?
16: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
15: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
16: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
17: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
18: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
19: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи със специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
21: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
22: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
23: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
24: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
23: Време е за България, която говори с гласа на разума,
24: а не на чуждите директиви.
25: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
22: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Незрящите избиратели ще могат да гласуват самостоятелно с хартиена бюлетина и тактилен шаблон на предстоящите президентски избори. Според решението на Централната избирателна комисия, за целта ще се изработят 1500 брайлови шаблона, които ще бъдат разпределени по специализираните секции. При вота, членовете на секционните избирателни комисии ще откъсват бюлетината, ще поставят печат на гърба и ще прикрепват шаблони с кламери, за да съвпаднат точно прорезите с номерата на кандидатите. След като гласува зад паравана, избирателя сам ще откача шаблона, ще сгъва бюлетината и след поставянето на втория печат лично ще отпуска в прозрачната кутия. Националният осигурителен институт обяви началото на кампанията за подаване на така наречената декларация «Живот за пенсионери извън Европейския съюз». От 1 ноември до 31 декември лицата, които живеят в страни извън общността и без действащи международни социални договори с България, трябва да подадат декларация за продължаване изплащането на пенсиите си през 2027. Документът трябва да се завери лично пред консулска служба или друг официален орган в съответната държава. Премиерът Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан се срещат с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море. Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ, цитирана от Аджер Прес. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона. Шведският парламент отхвърли кандидатурата на лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиер на правителство на малцинството. Решението бе очаквано, след като тя вече бе информирала председателя на парламента Андреас Норлен, че преговорите с останалите три партии от левия блок са се провалили, предават местните медии. Самият Норлен подложи кандидатурата и на вот в опита изведе страната от политическата затънена улица след изборите на 13 септември. Тогава лявоцентристкия блок на Андершон спечели крехко мнозинство от 176 места срещу 173 за десния блок на настоящи изпълняващ длъжността премиер Улф Кристерсон, но липсата на консенсус за състава на кабинета удължава несигурността около бъдещото управление на Швеция. ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите тази вечер от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски. За този двобой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Капамен. Добрата новина е, че сменение на почивката срещу ЦСКА 19:48 Анжело Мартино няма здравословен проблем и наставника Маркос Гиз да още разчита на него. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отборът от княжеството е в невероятна форма и оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства. Преди месец футболистите на бразилския наставник Фелипе Луис се справиха с носителя на Шампионската лига ПСЖ, побеждавайки го с 2-1 като гост.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите максимални температури в страната на 16 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
4: Второто кафе с цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Продължаваме в 4 след обед. Заедно сме във второто кафе. Есенните вечери сякаш сами ни подкамват да забавим темпото, особено след работа, да се сгушим на дивана с любим човек и да си изберем хубав филм. Понякога обаче най-силните истории на големия екран са онези, които не ни позволяват просто да се отпуснем, а ни връщат към събития, за които е важно да знаем и да ги помним. Такъв е и документалния филм «Хроники за неудобната истина. Истината за българския Чернобил», който от утре, 16 октомври, тръгва по кината в цялата страна. Лентата се връща към аварията в Чернобил през 86-та година и последиците за България. Към времето, когато информацията за радиационното замърсяване не достига на време до хората, а истината остава премълчавана. Чрез документи, свидетелства и лични спомени, филма разказва за една болезнена част от близкото ни минало и повдига въпроси за доверието, отговорността и правото на хората да знаят истината. Така че ако планирате киновечер през следващите дни, това е заглавие, което според мен заслужава вниманието ни не само заради историята, която разказва, но и заради уроците, които оставя след себе си, а и честно казано всичко това звучи доста актуално до днес. Сега пък се връщаме към музиката. Ще посрещнем златните песни в началото на 4 и следобед. Пред нас са Кукла на Атлас и Джалма на Дует Ритон. Останете и за добрата новина.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Auto kafe s Cveti.
1: Бег радио, само българска музика, чухме Има път на фондацията, а сега посрещаме добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес ни напомня, че понякога най-ценният подарък, който можем да направим на някого, е времето ни. Вече 15 години фондация Подари време, позната доскоро като Подарете книга, свързва деца и младежи, настанени в институции, с доброволци, които стават техни приятели, ментори и тяхна опора. Всеки месец доброволците посещават над 20 центъра в страната, за да учат, четат, играят и споделят ежедневието с децата. Тази есен организацията търси нови доброволци от Пловдив и региона, готови да пътуват до Карлово, Велинград, Брацигово и Пещера и да изградят истинска постоянна връзка с дете на възраст между 6 и 18 години. Не са нужни специални умения, просто желание, търпение и постоянство. Всеки кандидат преминава през задължително онлайн обучение, което го подготвя за срещите. Защото понякога един разговор, една обща задача или просто присъствието на човек, на когото можете да разчитате, могат да направят голяма разлика. Ако и вие искате да подарите част от времето си и да станете нечий важен човек, подробности за инициативата и кандидатстването ще откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: Hitmax.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи чоризо мини. 1 кг. Сега за 9,99 евро. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
2: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Бабо, айде на Лаптоберфест.
14: Къде ще е съборът, бабе?
13: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качоте, рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
17: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча Smart

0: Менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Силно визуално и пълно с живот изпълнение от екипа създал култовия спектакъл Исус Христос Суперзвезда. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Разкажи ми приказка, в която сте

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
3: Napps Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче Кобел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем «Ще успея ли някога да надбягам птиците?» «Купи си огледало», «Твоя знак», «Парчета от мозайка», «25 години непознати улици» с медийното партньорство на БГ Радио.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
7: Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
8: Стенните конвектори Eldom. Супер економични, със седмичен програматор, функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава Eldom.
9: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
10: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
11: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
12: NL for you създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
16: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
17: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
15: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
18: За пътищата.
19: До утре 16 октомври движението по магистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до утре движението по Тракия от километър 342 до километър 348 в посока Бургас също е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. До 16 октомври движението по магистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София също е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 16 октомври движението по Хемус в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради монтаж на мантинели. Движението е двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. До днес движението по автомагистрала Струма е в една лента при километър 159 в посока София поради частичен ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Също до днес движението по Струма при километър 166 в посока столицата е в една лента поради частичен ремонт на компрометирана дилатационна фуга.
20: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промени в закона за храните, насочени към правилата за бутилиране и етикетиране на минерална вода, бяха приети на първо четене от парламента. Внесените от Министерския съвет изменения въвеждат понятията находище и подземно водно тяло, с което се цели прекратяване на наказателна процедура от страна на Европейската комисия и стриктно спазване на принципа един и същи извор, едно търговско описание. Новите текстове намаляват административната тежест за бизнеса чрез прецизиране на сроковете и процедурите при одобряването на методите за обработка на водите. Допълнително се облекчават правилата за издаване на здравни сертификати за износ на бутилирани води, като за целта се правят съответните корекции в закона за здравето. Протест на КНСБ ще блокира движението в центъра на София утре 16 октомври. От 3 часа до 18 часа се забранява паркирането по булевард Тодор Александров, между булевард Христо Ботев и булевард Княгиня Мария Луиза и на площад Княз Александър I. От 10 часа до началото на шествието се спира влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка от триъгълника на властта до улица Раковски. Самото автошествие тръгва в 12 часа и 40 минути от площад Княз Александър I и ще премине по ключови булеварди, включително Цариградско шосе, България, Цар Борис III и Опълченска, като полицията ще регулира поетапно движението по кръстовищата. Полицията в Перник засилва контрола срещу дрифта, нерегламентираните гонки и опасното шофиране. От края на август до момента в Първо районно управление са проведени 5 специализирани операции след сигнали на граждани. Сред санкционираните е 18-годишен младеж, направил опасна маневра на кръгово кръстовище в квартал Изток, на когото отнета книжката за една година и му предстои глоба от 1534 евро. Нарушителят е шофьор от година и вече има 6 предишни фиша. При акциите са санкционирани 45 водачи за тъмнени стъкла, 6 коли са спрени от движение заради шумни ауспуси. Само за последната седмица в района на улица Струма и Руския Битак са заснети 35 клипа за превишена скорост. Американският дипломат Джошуа Хък поема временно ръководството на посолството на САЩ в Атина. Той застава начел на мисията след отеглянето на Кимбърли Гилфойл, като до момента заемаше поста заместник ръководител на дипломатическото представителство в Гърция, предават световните агенции. Хък притежава над 25 години опит в американската дипломация, а професионалната му кариера е тясно свързана както с Балканите, така и с Източна Азия. Той е бил заместник помощник държавен секретар за Южна Европа и Кавказ и е ръководил отдел в държавния департамент за Гърция, Кипър, Малта и Турция. Дипломатическият му път включва работа в 6 американски представителства по света, сред които и мисията в София. От днес в Германия се въвежда пълна забрана за консумация на алкохол на всички около 5700 железопътни гари. Мярката на Deutsche Bahn има за цел да ограничи конфликтите и насилието, след като за първите 5 месеца на годината бяха регистрирани 1630 нападения над служители, предават местните медии. Изключение от новото правило се прави единствено за гаровите заведения за хранене. При нарушение гражданите ще бъдат отстранявани от гарата, а при повторно провинение ще получават пълна забрана за достъп до обекта. Във влакове на дълги разстояния алкохолът остава разрешен, докато в регионалните линии правилата зависят от конкретния регион.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите максимални температури в страната на 16 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
4: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Благодаря на Цвети за приятни октомврийски следобед. Във второто кафе винаги има добри идеи за кино, театър, изложби и добре изкарано есенно време. А в любими песни за любими хора винаги е най-любимата българска музика. Спрямо вашите обаждания на телефон София 02-951-5535 и това, което споделяте с нас във Facebook профила на предаването. Започваме с Mary Boys Band и да надбягам птиците. Аз съм Наско.

0: Любими песни за любими хора.
1: Събота и неделя БГ Радио ще представи най-любимите песни, в които водещата тема е дъжда. Облачното и мрачно есенно време, така че с чадъри в дъждовни локви и по дъждовни пъти ще слушаме песни като «Ах, този дъжд» на Мими Иванова. Все по-близо сме и до концерта на Мими Иванова на 28 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата –

0: песни за любими хора.
1: Следващата песен в любими песни за любими хора е за Надето, Стела и Жоро. Те пият ментов чай в къщи и се радват на златната и красива есен. По идея на Надето е песента, която посрещаме сега в любими песни за любими хора. И това е нещо невероятно. На Роси Кирилова и Георги Христов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Нашия слушател Евгений няма търпение на RDS-а в автомобила му да се изпише Има път, песента, която много обича. Евгений, какво пише на RDS-а ти в момента?

0: песни за любими хора.
1: Песента от изтеклите минути е «Има път». Все любими изпълнители в тази песен, създадена от Дони по повод 25-та годишнина на БГ Радио. Фундацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизавета. Изборът е на Евгений, още един от слушателите ни, които дават знак, че с БГ Радио любими песни за любими хора и най-любимата българска музика.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях с песен. Любими песни за любими хора.
2: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз. Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: KFC представя Halloween Zinger. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Halloween Zinger. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
8: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
12: 75 години Vago стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Vago. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Vago промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.

0: Сезонът в Финландия започна. Синоптик разбира от сезони и дава актуална прогноза за времето. А ти слагаш синоптик в джоба си.
1: Майчице свята, стара като...
2: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Групама по телевизията, групама по радиото, групама навсякъде. Е така е, да. И през октомври има още една причина да чуеш за групама. Застраховай обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на групама БГ или в офисите на групама.
3: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Сигнали и красивата им балада Да те жадувам. С вас е БГ Радио, предаването и на любимите песни, но и на усмивките, и на споделеното вечерно време. Следващия слушател, здравейте.
2: Здравей, Слънчев Наско.
1: Радвам се да ви чуя. Как е вашето име?
2: Елеонора Иванова, съм от Велико Търново.
1: Какво да направим за вас, Елеонора?
2: Искам две песни пък на се.
1: Хайде, кои да са те?
2: Скитника на Георги Христов и Писмо до мама на Емил Димитров.
1: Как изглежда вашата вечер?
2: Още ми е малко мъчно. Аз споделих вчера за котенцето с Писмо на Емил Димитров до мама. Искам да поздравя Костандин Панел. Ами човека с който живее.
1: Много да го поздравите и хубава вечер. Димате, макар и неприятната случка в семейството ви. С нощи го казахте, загубили сте котето.
2: Да, утре става един месец и на двамата ни е мъчно. Като се чуя тебе, ми става много весело.
1: Това ме радва. Натъжаваме това, че чувствате липсата на домашен любимец, защото каквото и си говорим, домашните любимци са членове на семействата ни и боли, когато си тръгнат.
2: Пожелавам много късмет на целият екип на БГ Радио и на всички слушатели.
1: Благодаря ви, а при вас усмивки, въпреки всичко.
2: И аз ти благодаря.
1: Да чуя.

и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: любими песни за любими хора.
1: Георги Христов беше това и Скитникът. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта, веднага след новините в 6. Останете с БГ Радио.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
2: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Закъснели сте с подготовката за училище?
7: Книжарници Сиела са на среща.
6: Нуждаете се от подарък?
7: Изберете го в Книжарници Сиела.
6: Търсите хубава книга на български и чужд език?
7: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
6: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
5: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
6: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
5: Време е за България, която говори с гласа на разума,
6: а не на чуждите директиви.
7: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
8: За пътищата.
9: До утре 16 октомври движението по магистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до утре движението по Тракия от километър 342 до километър 348 в посока Бургас също е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. До 16 октомври движението по магистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока София също е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 16 октомври движението по Хемус в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради монтаж на мантинели. Движението е двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. До днес движението по автомагистрал Струма е в една лента при километър 159 в посока София поради частичен ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Също до днес движението по Струма при километър 166 в посока столицата е в една лента поради частичен ремонт на компрометирана дилатационна фуга.
10: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
11: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година предлага правителството. Проекта на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът е с 12 евро и 80 цента по-нисък от най-високия възможен от 672 евро и 80 цента, за който министъра на труда и социалната политика Наталия Фремова съобщи по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през настоящата година. Промени в закона за лекарствата за справяне с недостига на пазара бяха приети на първо четене от Здравната комисия в парламента. Законопроекта на Здравното министерство въвежда ежедневен отчет в електронната система СЕСПА за доставените количества, заявките, отказите и експорта на медикаменти. Аптеките вече ще имат директен достъп до складовите наличности на търговците на едро, за да проверяват по-бързо за липсващи продукти. Същевременно се затяга критерия за недостиг. Забрана за износ ще се налага, когато наличните количества паднат под 100% от средномесечното потребление, изчислявано на базата на последните 12 месеца. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди сигурността в Черно море с българския премиер Румен Радев и румънския президент Никош Ордан. В официална публикация Рюте посочи, че срещата е била фокусирана върху последните атаки срещу търговското корабоплаване в региона. Той увери, че Алиансът вече е засилил присъствието си по източния фланг, по-конкретно чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. Разговорите бяха провокирани от черната серия инциденти, при които край българските брегове бяха ударени 4 товарни кораба, от които потънаха. Днес стана ясно за нови два ударени съда край Румъния, при които 7 моряци са в неизвестност. Украинският парламент прие пакет от закони, за да изпълни ключови изисквания на Европейския съюз и Международния валутен фонд и да си осигури достъп до милиарди долари чуждестранна помощ, предават световните агенции. Реформата предвижда по-високи данъци върху пратки от чужбина, по-голяма прозрачност в електронната търговия и затегнат финансов мониторинг над политиците. Мерките се налагат заради тежка бюджетна криза, породена от растящите разходи за отбрана, забавени икономически растеж и масирания спад на вътрешните приходи вследствие на руските удари. Новите правила за 20% данък добавена стойност върху чуждестранните пратки ще влязат в сила от юли до година и се очаква да донесат до 30 милиарда гривни, равняващи се на около 711 милиона долара допълнително в хазната, което ще помогне на правителството да усвои договорената подкрепа от Европейския съюз. Българският шампион Левски и носителя на Суперкупата ЦСКА излиза тази вечер в ключови мачове от европейските клубни турнири. Левски гостува на нидерландския НЕК Нимеген от 22 часа на Гофер Штадион в матч от втория кръг на Лига Европа, като и двата отбора ще търсят първи точки след загуби на старта, съответно от Залцбург с 0-1 и Ювентус 0-5. По-рано от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски ЦСКА приема френския Монако в дебютния си двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите максимални температури в страната на 16 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
4: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател. Това сте вие. Добър вечер.
2: Здравейте, Наско. Кристина съм, Лазарова от София.
1: Радвам се да ви чуя. Добре дошла в любими песни за любими хора. Какво да направим за вас и вашата вечер?
2: Аз искам да благодаря за страхотния концерт в памет и за духовното присъствие на Михаил Белчев. Вие бяхте, меко казано, блестящ. И добре, че вие създавахте настроение, защото лично на мен ни беше изключително тъжно. Изключително. Не мога аз да проумея, нали, да свикна с мисълта, че сме крайни в лицето на Михаил Белчев. И липсата е огромна. Концерта беше прекрасно направен, но аз и поплаках изключително така от сърце и душа. Дано другите хора да не са изчитали този сантимент по такъв начин. Но загубата си е огромна. И сега няма никаква причина някой конкретно да поздравя, но една песен на Михаил Белчев "Ти ме повика живот". Мисля, че Вили Каваджиев я пееше едно време. Ако не греша, ще бъде голяма радост да я чуя.
1: Точно така. Вили Каваджиев пее тази песен по стихове на Михаил Белчев. Благодаря ви много, че сте била на концерта. Така е, силно емоционална вечер в зала 1 на Националния дворец на културата. И може би тук трябва да поздравим Кристина и Константин Белчеви за силата, която така им беше дадена да организират тази красива вечер в памет на Михаил Белчев.
2: Начинът, по който я направиха, песните, които са посветени на него, имаха сили да изпеят. Аз шапка им свалям пред престолността на самия Михаил Белчев и съответно на тях като негови близки, син, съпруга. Много, много стойностни хора, това мога да кажа. Всички останали продължения. Аз самата в Михаил Белчев виждам баща, който безкрайно много обича. И ето аз след 10 години, нали, усещам, че мога да заплача, а те успяха да се овладеят и да присъстват толкова уважително на този концерт. Моя баща беше безкрайно светъл и добър човек. Не се надявам такива родове да продължават. Как да ги има?
1: Пожелаваме си го и с мисли за Михаил Белчев и за вашия баща. Слушаме песента на Вили Каваджиев "Живот". Хубава вечер и красива есен.
2: Толкова е красива с тези сарени цветя и малко послъща, когато е ясно да бъде толкова много.
1: Така е.
2: Аз безкрайно много обичам всички сезони, но есента ми е любим. Да. Ами благодаря ви и ви желая здраве, радост и усмивка.
1: Аз ви благодаря. Приятна вечер. До чуване.
2: Благодаря.

Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

истини, за шепот и викове. В полумрака на спомена чакат мои приятели, дошли не знам откъде.

0: Любими песни за любими хора.
1: Михаил Белчев и В полумрака на спомена. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го и следващия слушател. Добър вечер.
2: Здравейте. Преслава съм от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя и да ви посрещна в любими песни за любими хора. Заповядайте.
2: Да, искам да поздравя вашите слушатели с песента на Дамян Попов и Мия «Цял океан».
1: Великолепна песен. Ще я чуем.
2: Така е.
1: Кажете ни как тече вашата вечер и кои са любимите и скъпи хора, които са част от нея.
2: На мен всички хора са ми скъпи и любими. Мислим положително и така.
1: Добре, тогава хубаво и утна вечера. За вечеря какво ще приготвяте?
2: За вечеря още не съм мислила.
1: Е, не е ли време вече?
2: Не, сега е време за разходки.
1: А, добре, къде се разхождате?
2: Ами из града.
1: Кой град?
2: Пловдив.
1: Кои са ви любимите места за есени разходки в Пловдив? Къде е най-красиво?
2: На мен стария град не любим.
1: Чудесно. Хубава вечер и до нови срещи в ефира на БГ Радио. До чуване.
2: И на вас приятна вечер. Благодаря.
1: Благодаря ви.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
4: Аз съм Мария Накова Мия.
3: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
4: По БГ Радио.

0: си.
1: Любими песни за любими хора.
2: Дамиан Попов, Мария Накова, Мия и цял океан. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта. След малко.
3: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
4: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Анета Сотирова. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
5: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
6: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за колата.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 15 до 26 октомври можете да спестите до 60% на избрани кухненски столове и маси. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: KFC представя Хелоуин Зингър. Оранжево хлебче с черен сусам, сочно пилешко филе, чедър, свеж айсберг, кисели краставички, майонеза и барбекю сос. Хелоуин Зингър. Страшно вкусен. Само в kfc.bg и KFC App.
11: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи чоризо мини. 1 килограм. Сега за 9,99 евро. От 15 до 21 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
12: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
14: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
15: Бъди шеф кухнята с горение. Купи и регистрирай 3 кухненски уреда горение от категориите фурни, плотове, абсорбатори и съдомялни и вземи комплект съдове. Научи повече на bg.gorenie.com.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
17: Кафе на гладно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
18: Кой пе?

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
3: Току-що си обзавел дома си. Скъпи мебели, техника, картини и сега само трепериш да не вземе да се случи нещо. Да се отраска, да се съсипе. Не е нужно. Застраховай имота си в Групама и добави покритие за обзавеждането си сега с отстъпка. Виж повече на Групама.бг или в офисите на Групама.
4: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
5: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора –

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата избрана песен в Любими песни за любими хора е по избор на Ангел от София. Той предлага да чуем Моля се на Силвия Кацарова и Васил Найденов. Така поздравява съпругата си Миглена, която днес празнува рождения си ден. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова, Васил Найденов и моля се, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате тук. Чакаме ви на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце чета 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
4: Някои решения идват лесно, когато ги преживееш. От 23 до 25 октомври Volkswagen Weekend Experience те очаква в Volkswagen дилърствата в цяла България. Разгледай гамата, седни зад волана и виж специалните ни предложения. Открий своя Volkswagen. Изживей го. Направи го свой. Научи повече на volkswagen.bg.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овчекопел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
8: Мечтаната кухня Суреди Хотпойнт от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.

0: вече ти се бе.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
4: А кои са другите, бе, Божана?
3: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо, ОЕ, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
6: Към създателите на съвременния интериор. Пространството за баня вече не е просто функционалност. То е платно за вашите идеи. Заповядайте в шоурума на Джесика и разгледайте готови дизайнерски зони, неочаквани текстури и световни тенденции на едно място. Превърнете идеите си в реалност. Джесика. Булевард Ботевградско шосе 229.
7: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Digital кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем, създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02-931-3030.
15: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира, са специалните хора. По БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мими Иванова и «Когато бях момиче» е песента, която посрещаме сега в «Любими песни за любими хора». Изборът е на Любомира от София. 28 октомври е датата на концерта на Мими Иванова в зала 1 на Националния дворец на културата. Концертът носи точно това име – «Когато бях момиче».

17 годишна, с едно момче се срещнахме на лютите през май. От първо зад върбата той прокрадваше се с Кришна, а после за люлян, както бе по обичай. Когато бях момиче 17 годишна и хвърлих в реката за наричане венчай,

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише до БГ Радио Любими песни за любими хора. Радост Атанасова. Здравейте, казвам се Радост и ви пише от Чикаго. Може ли да пуснете Непознати улици на Мери Бойс Бенд? Нека да бъде поздрав за всички българи извън България, които слушат БГ Радио и се наслаждават на хубавата българска музика. Благодаря ви, бъдете здрави, поздрави от Чикаго. Радост Атанасова.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Mary Boys Band и Непознати улици посрещаме следващия слушател в предаването. Това сте вие. Здравейте, Бей Радио.
2: Здравейте, аз съм същата Данеда от Велико Търново, но живееш в Бургас, както обаждам много често.
1: Много ми е приятно да ви чуя и тази благодарна вечер, Неда.
2: Моля?
1: Какво ви води в предаването тази вечер?
2: Какво ме води ви? Този път моля, не живи хора, а майка и татко, които не са живи вече, но ще знам, че ще се видиме с тях някога. Затова ги поздравявам с една песен, която те страшно много обичаха и си я пееха двамата пригърнати. Нели ли Иванова, златно сърце?
1: Ще чуем тази песен, госпожо, в памет на вашите родители. Хубава вечер!
2: Много ви благодаря! Много! От сърце!

0: любими песни за любими хора.
1: Кристи Велкова също е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на любими песни за любими хора. Здравейте, БГ Радио, здравейте, Наско. Искам да поздравя всички слушатели с някоя слънчева песен на Веселин Маринов. Еми да, слънчева е песента. Още един хубав ден. Нека да я чуем.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалния избор пристигащ във Facebook профил на Любими песни за любими хора. Добър вечер, може ли един поздрав за госпожа Катя Бялкова и нейният съпруг Благой Бялков с песен на Тангра. Поздравите са от Нели Господинова. Благодаря и хубава вечер, БГ Радио.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
4: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
3: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
5: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страх.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тангра бяха това и Бесъние. С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате всяка вечер по това време, вече 25 години. С най-любимите песни, които ви избирате на телефон 02-951-5535 в Любими песни за любими хора.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
2: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.366.
7: Пазарове бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Мамо, ако поискам от много, много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
9: Естествено.
8: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
9: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
8: кремвирши!
9: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.

0: годината Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
5: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
8: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02-931-3030. Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише във Facebook профила на Любими песни за любими хора Мирослава Рошкова. Добър вечер, Наско. Добър вечер, БГ Радио. Отново пътуваме с съпруга ми по автомагистрала Тракия. Бихме искали да чуем най-прекрасната песен на Миро и Мария Илиева. Ако утре няма днес. Нека тя да е поздрав към всички слушатели на любимото БГ Радио. Желаем ви прекрасна и споделена вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравей, Наско! Бих искал да поздравя всички колеги от електротранспорта, които са на работа, и една колежка от МТК, която кара автобус 7127 с песента Бесъница на Богдана Карадочева. Това ни пише Петър Владимиров.

0: песни за любими хора.
1: Богдана Карадочева беше това, един от носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Ана Мария Тонкова от годишните музикални награди на БГ Радио. Тук би ми се искало да анонсирам програмата ни на 1 ноември, Денят на народните будители. Тогава през целия празничен ден в ефира на БГ Радио ще слушаме песните на носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Съжалявам, че трябва да се повторя. Не да се обажа пак. Много ви моля, прекланям се пред Миро. Нека да си позволя да го кажа. За мен това е най-голямото слънчето си на пръстника. И ако може да му предадете, извинявайте, че говоря това, да ни гостува на цялото семейство. В Ветрен имаме къща, прекрасен въздух. Просто искаме да го чуем. Да спее една песен за Господ. Това е.
1: Госпожо, ще предам. Това обаче е доста по-сложния вариант. Лесно обаче да отидете на някой негов концерт в страната.
2: Знам, но аз не мога да отида, защото имам момента, имам проблеми с тялото.
1: Но разбира се, ние ще предадем на Миро. Длъжни сме да направим това. Благодаря ви.
2: Всички го обожествяваме. Това е най-добрият певец в България за нас.
1: Благодаря за обаждането.
2: Но това е нашето мнение. И ви благодаря, а вие пък сте най-добрия водещ.
1: Благодаря ви от сърце, госпожо.
2: Да.
1: Хубава вечер.
2: Ако може да пуснете на Миро, на Мария Илиева, да го поздравим, остани тази нощ.
1: Ще чуем и тази песен. Малко по-късно, благодаря ви. БГ Радио, здравейте. Кой е на другата линия?
3: Здравейте, добър вечер, Наско.
1: Добър вечер. Как се казвате, откъде сте?
3: По случай вчерашния празник искаме да поздравим Петко Петков, най-вече с пожелание за здраве, щастие и късмет живота. От семейството, от Кобрат се обаждаме.
1: Коя песен да изберем за Петко?
3: Ми като вечност на Тодор Върбанов.
1: Веднага жив и здрав да ви бъде.
3: Да,
1: хубава вечер.
3: Благодарим и на вас.
1: Благодаря ви.

0: Любими песни за любими хора.
1: Теодор Върбанов беше това и Ник като вечност. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон София 02-951-5535. Финални минути на предаването. Кажете какво да слушаме в тях.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: NL for You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни Гърди напред, защото се прегледах. А ти?
14: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно! Става дори и за басейни?
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
18: Припяваш на испански?
19: Обичаш испански сериали?
18: А кога ще започнеш и да говориш езика?
19: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
18: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
19: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
20: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
21: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова и вечната й песен «Без радио не мога» ще чуем сега. Изборът е на Надето. Тя поздравява готвача Добри от едно от много любимите заведения в квартал Редута в София. Ето това и финалът на любими песни за любими хора тази вечер. Аз съм Наско. До утре в 5 след обед. С още от най-любимата българска музика. До чуване!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме братя Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
9: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
14: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
13: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
18: Бебчето напира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
19: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
20: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеги, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
7: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
2: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев викани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
14: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
13: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
14: Направо влизай belprego.com.
15: Сезонът във Финландия започна. Синоптик разбира от сезони и дава актуална прогноза за времето. А ти слагаш синоптик в джоба си.
16: 366.
17: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Вакли.бг.
1: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

повече всеки път, когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Острият зъбобол няма почивен ден. New Dental Solutions – също. 7 дни в седмицата, включително по празници, дентална клиника New Dental Solutions. Орална хирургия, ендодонтия, естетична и детска стоматология.
2: New Dental Solutions – клиниката, която работи.
1: Повече на 0700-579 и newdental.bg.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec – твоят кибер. Порт.

0: Gastrito. Таблетки.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Закъснели сте с подготовката за училище?
6: Книжарници Сиела са на среща.
5: Нуждаете се от подарък?
6: Изберете го в Книжарници Сиела.
5: Търсите хубава книга на български и чужд език?
6: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
5: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
10: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
10: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти и Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение.
14: Разходете се от 15 до 18 октомври от 10 до 22 часа в Студентски парк.
13: За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук Базарни изкуствата.
15: Бим-бим! Бим!
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
17: Бабо, айде на Лаптоберфест!
18: Къде ще е съборът, бабе?
17: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
19: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
20: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
21: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
22: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на Каса, Вивентим и Грабо.

0: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
1: А кои са другите, бе, Божана?
0: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо, ое, от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
2: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
3: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
2: Да, спомням си лилавото шише.
3: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
2: А, той за това се ползва толкова години.
3: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: Бебчето на пира, мама няма мира. Статко за компания, хоп на Бебемания. Изложение и форум за бъдещи и настоящи родители. Разнообразни продукти на специални цени и срещи с специалисти ви очакват на Бебемания. Заповядайте от 23 до 25 октомври в Интерекспо Център. Вход свободен с предварителна регистрация на bebemania.bg.
10: Сватбата е обещание, празник, среща, любов. Но преди всичко тя е заради човека. За онзи, с когото споделяш пътя, радостта, тъгата и живота. На 26 октомври Камен Донев ви кани на За сватбите. Песни, танци и истории из балканските земи в най-мащабния му авторски спектакъл. На 26 октомври от 20 часа, зала 1 на НДК. Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
12: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
16: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
18: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
19: А къде се продават?
17: Навсякъде в търговската мрежа
18: или онлайн на chris06.bg.
17: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
20: BG Radio. Само българска музика.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Това е най-новата ни песен с обичайните заподозрени. Утре вече е вчера. Само по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алек Алексиев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, честит четвърт век. Бъдете благословени. Най-яки ми спомен с БГ Радио, това, което ме свърза с БГ Радио, са последните няколко години, защото киното и радиото доказаха, че могат да върват ръка за ръка. Визуалното върви ръка за ръка с това, което БГ Радио предоставя. Подкрепата на БГ Радио към всички филми, в които съм бил замесен, наистина последните 5 години е било нещото, което ни съюзява, обединява любовта към изкуството. БГ Радио се умява наистина да вдъхне една увереност на слушателят, който пътува, на слушателят, който седи, на слушателят, който скатава от работа, на слушателят, който готви, да се почувства добре, да се почувства щастлив и да си спомни за тези красиви мигове, за една носталгия към близкото минало и за съвременния свят, който ни заобикаля, и с музиката си, и с предаванията си, и с подкрепата към българското. Това е нещо, което ни обединява, любовта към България, любовта към българският език.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Шик.
2: Това е най-новата ни песен «Любов е да раздаваш».
1: Само по БГ Радио.

живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.